0: السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سين شين بي دي اسامديا تي في اندل نال لين خبار بو نيه غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo dougué ci google bi nga bind اسامديا تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangene jëf
1: usni ala man bi fa'il khayb yaftine
2: Asamadia TV vous présente une toute nouvelle application avec beaucoup de fonctionnalités où que vous soyez au Sénégal comme dans la diaspora suivez maintenant Asamadia TV en direct avec sa large gamme de programmes des émissions des reportages et des événements. Vous pouvez aussi avoir tout notre programme dans l'application sous forme de playlist bien organisée. Téléchargez maintenant Asamadia TV sur App Store ou Play Store.
3: Bismillah, assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokk téléspectateur yi nga xamni ñoy sétane Asamadia TV, mbokk yi sétane Asamadia Sénégal ak bitim de ñu ngi leen nuyu ba di leen siyaat ci jitt neew siyaat bi. Sahil Fadil Cheikh Ahmadul Muntaha fisawallahu wa ra'a wahidahu wa nasara diko ñaanam yag fi lot and wir liggey Seigne Touba yalla yag defal ko mu yag liko num kawé ndortam di ñaan Cheikh Abdou Samane Bakay xana mo jité Asamadia TV Asamadia Media Asamadia Facebook YouTube di leen nuyu di leen siyaat di ñew ak yeen seen jotaayu daara biñ tuddé fekk daara tay nañ ñew fi daara Khoudous daara Seigne Habibullah Rasoul Seigne Habibullah Mbake fi ci Touba daara Khoudous and ak wa daara ji sétti ko ci jotaay bi ci fekk daara tay mu nekk ci ñettelu jotaay fi ci Touba daara Khoudous daara Seigne Habibullah Mbake xam nga jotaay ba fekk daara mom jotaay la bo xamne day emission bo xamne dugg ci biir daara yi di fekk ci daara yi di nemeku dong daara yek doomi daara yi di len xol di fekk li nekk ci biir daara diko waxtane diko feñal diko netti julit ñi diko gis kon nak ñu leena bayilo xel seen jotaay bi ñu wax fekk daara tay mo ron am fi ci Touba daara Khoudous ci daara Seigne Habibullah Mbake ñu wara and ak seigne mbokk cameraman bi seigne Mohamed Gaye dugg ak ndey ci biir daara ji ci daara Seigne Habibullah Mbake ande yeen deglu seigne daara yi nga xam ñofi nek yor walu jangam ak jangale mi ak borom daara ji ani histoire daara ji histoire Seigne Habib Mbake ak programme jangale mi ak jangin mi ngir meuna feñal li nga xam na meuna ci biir daara Seigne Abdoullah Mbake seen jotaay bi di fekk daara ñand ko seigne cameraman kon bismillah
4: bismillah bismillah inna waliyallah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli mawala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon mbokk yi ñu leen ko waxe won rek ñi ngi nuyu mbokk julit yi di nuyu wa Sénégal wa bitim rew yépp ñi sétane télévision Asamadia TV di jital ci nuyu bëk siyar bi as-sahibul fadila as-sheikh Mahmoudine Muntaha hafizahullah wa ra'a wa ayyidahu wa nasara diko ñaanal yalla mu yagg fi lool and ak wër mbolem mouride yi ak talib yépp ak njabar sëriñ bi di ci tek mbolem khalifa sénéro yi nekk ci biir Sénégal ak bitim rew yépp difay diiné yi kilifay aada yi di nuyu Cheikh Abdou Samane Mbake Ibn Serigne Sohaib mi nga xamne moy kilifa Asamadia TV Asamadia Media Asamadia Group Mawridou Samane Asamadia mbollem atu Asamadia yep YouTube Facebook TikTok fep rek xamna Asamadia mi ngi fi jolli ak leram di xencu bëgg bëgg Cheikhul Khadim bëgg bëgg Serigne Touba ci liggéey l'islam ci tassare l'islam ci feñal l'islam ngir nit ñi mëna xewul l'islam da wut l'islam ci biir lool nak am jotaay bo xamne dañ koy def ci biir jotaay Asamadia ñu tuddé ko jotaay fekk daara émission bo xamne ñu dem ci biir daara yi alcorane difa fekki doomi daara yi ak serigne daara yi di waxtaanu ñom ci walu daara ak donga daara yi tay nak ñu ñew fi ci émission tay ci daara jo xamna ni daara ju mata xam la daara sunu maam serigne habibullah mbake ibnu serigne mbake kadior ibnu sa maam balla mbake ba maam haram muy daara jo xam daara ju yag yag la daara jo xam ci saan la ci daara yi ndax likoy firnde rek moy alcorane ji ñu fi degg serigne baye cheikh lomi dañ ko jang alcorane la jo xamna tay nak daara ji daara ci saan la daara jo xamna fa ka cheikhul khadim tegon fa legi soppi wuko jamono soppi wuko dara yakku ko dara galan ko riwuko ci bir lolou ñi ngi siyaré mbolam jabo cheikh abdullah mbake gi ci njital cheikh abdul bashir mbake mom serigne habibullah mbake ak mbolam jabo serigne mbake kadior gi yep ci mbolam ñi fi nek ci du tank yek ñep rek ak mag ñe gor ak jigen ñep ñi leen nuyu di leen siyar bu baax baax di leen ñaan yag fi lolou te and wir ya sunu mam ju baax jojje ak ay wajuram ak ay rakam ñi xam jitt na yalla yok leen yermaan tanu seen barke tay na biñ ñew fi daar ñi fekk cheikh mamadou muntaha mbake nek doom serigne cheikhuna mbake mom serigne habibullah mbake ñu nga bak xamni ñoo li jital daara ji daara jang fi ci daara Khoudous fi ci Touba di pak bu lab bi nga xamne daara ji nga xamne mom la seigne abdullahi mbake daan liggeel yalla amna yenen daara way daara ji daaxul su len defey say ci jotaay tay bi kon nak nima ko waxawon leg bala ñu dugg ci sori ci waxtaan dañu jox seigne abdul muntaha mu xamal ñu histoire ci seigne habibullahi mbake mi nga xamne moy borom xam xam bu mag ba moy imam ba moy borom xam xam bu mandu ba nga xamne lan ci njabar seigne touba jangal na alquran jangal na xam xam seigne muntaha mi di ab seutum mo yor walu njang mi mo yor walu daara ji dugg ak mom ci tariikhu seigne habibullahi mbake ak ci tariikhu daara ji refé buñu nappé nak jall ci jangal kat yi nga xamni ñu togg ak ñom kene ko xam nga ni gisé ci daara ci imasi nonu dong daara yi dong yu goor yi dong yu jigen daara ji amna dong yu goor amna dong yu jigen amna jangal kat yu goor amna jangal kat jigen ñu boole jangal ak yaré nak Serigne Touba da doxé kon na mo tay ñu sétt ko fi ndigal Cheikh Ousmane Bak kon Cheikh Ahmed Muntaha la jox nga daal ñu mbokk yi ñoo ñu ci laaj bi ñu doon laaj rek moy lén ci tariikhu Serigne Habibullahi Mbake ci ay jaar jaaram ci ay taxawayam ci diiné ji ak Serigne bi way bu nappé refé nga wax ni lén ci taxaway daara ji histoire daara ji ko refé ñu sogu ñu jangal kat yi kon bismillah Cheikh Ahmed Muntaha
5: bismillah barke cheikh khadim assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ni mbolam ñi sétan ñep ak fuñu man di nek ziar ñep di ñaanal ñep jamm salam di tamulé nak di ñaanal serigne abdou samad mi nga xamni mo taxawé jot liggé bi taxawal ko diko ñaanal nit suñu borom defal ko ci tawfiq bam lepp lu ci yéné ci liggé serigne bi mu amé ci ñukawé ñortam tam yag lool tan da ko mucc ak wër barke cheikh khadim di sant ñi nga xamni ñom ñoo ñew it tew jotaay muy seigne Fallou si ak seigne Moustapha Gaye nga xamni ñoo ñew ci daara ji jël ci jotaay bi ñoom ñu leen di sant leen ñaanal suñu borom dafa leen dam ci liggéey bi ak mbolem seen yëngu yëpp te barkel ko barku Cheikh Khadim xamna kon Serigne Habibu mi nga xamni moy borom daara ji ñu nek mom kell ci njabootu mam balay sax ndax seigne Mbacke Ibrahima moy wajuram wu goor seigne Mbacke Ibrahima mam balay sax moy wajuram bo ngi dem kon seigne Habibu nim demé serigne bi ay doom bi liñ wax ay doom baye ndax mam seigne Mbacke Kadior mi nga xal moy wajuram ak seigne Mamour Ansel mi wajuru serigne bi ño bok mam balay sax ande melni kon ay doom baye la serigne bi fété ko nek mak ci mom téw na lol lepp mom da ko jago jënd ko talibé nek talibé serigne bi su ko defé it wala ci walu askanu wajuram yi wu jigen mom ci ñu wa ndox sey la bok ndax mam soxna fall sey mi nga xam moy wajuram wu jigen makhtar kouma ndjay moko jur makhtar kouma ndjay sey mam alsan sey moko jur kon moy dañu wal ndox la bok ci askanu mam gede mané kon ba def fofu it ay borom xam xam lañu xam ñu xam lañ ci rew mi bu ko defé it njangale mi it ci ndigal lako sambe mu ndigalul serigne bi ndax bim tolé ci jang xam xam ba yal dogal ndax mo am jangamit danaka man serigne bi ko dalal jang dalal ko jang jox ko mam cierno mu nek ci digënde loxoy serigne bi ak mam cierno ak mi ñim jaar am jangam ag mu jang xam xam ba jang xam xam tollu ci ag nak waye bo sax mom yegna ni jang xam ag gu ndax marna maro xam mo xam japp na ni mën ta mandé ci rew mi mu am yene di dem Mauritanie agale fa am jangam nawet bam doon nawet da amone yene nawet ba lam ci jëlé ci tol ba da koy waje def ko ab yobal dem Kanar yalla dogal na jamono yoyé serigne mon mustapha fekk serigne bi joggé na fi ci 1927 ja baye fi ño xamni ñi ngi toll ci jang ci mustapha nek ñu nek ci loxom mu war leen taxaw war leen jang war leen yar te bëgg na ko ay melokanam day doon melokan yo xam dana mëna jaxoso melokan doomi serigne bi bam gëssoo nak bañ taktal ko serigne habibu xam nga ni ko amna ko ño habibu mbakel ko amna japp na ni boko amé li nga bëgg man nako ci lañ ko ci la joxe ndiga sey blat mu dem jaarim jëliko bimu ñëwé mu daal di koy dalal fofu ci kërëm ci bayti defal ko fa am nek defal ko serigne mustapha serigne jagal fa am nek mu tollu 1931 fofu la tambalé jangalema tambalé ci njabootu serigne bi tollu jang jamono yow sey blat serigne chaye bi jamono yow ñanga fofu bo am fa nekké difa jangalé ba 1938 lañ ko lako serigne lañ ko toxalé fofu serigne mustapha ci ndiga serigne mustapha batay dem messer ak mambala ba bo fekk nañ ñu xamni jamono ji fiñu tollu jangale kesse kesse fin do yom aw ñi ci boole ab liggey wax nañ ni sax amna jamono ci mënu sa ñëw na ci daara ji wax wa daara ji leen seigne bi mi kepp ko ci ko ndé leen ko jox alraba ko ci mënu jox alraba de ko demal tol ndé ko ko mëna demal tol de ko demal tol ko ko mënu nga ko jox alraba seigne bi jom ne wax ni ci bom ni mom seigne blat musta ñëw jang ci nuyu ko dara musta ñëw jang ci loxoy neen lolu wax nañ ko seigne soy mi amna lettre bu ko seigne bind bo xam da ko tion geureum diko ci sante diko ñaanal ci ay alraba yum daan dajale ñom ñuko daan dajale diko jox seigne bu lettre ba mi ngi fi bi fi nekké ba 38 nak la fi joge dem messara bi nekké messara messara yagu fa ñaar at la fa def 40 la fa joge dem dar rahman gi ci sowu touba fofa it nekk na fa ba yalla dogal seigne mounsa joge fi seigne mounsa joge 45 nekk na fa ba 49 mu dog fa joge seigne ci ndigo seigne basirou seigne basirou mo fa jël yobbu kumbul seigne bassir bamou yobbe mbul dija doxé doxé nu yéme ndax mo aggé ci kërëm gam gam dekkon ci mbul seigne bassir da génn moko njabotam gep tañ seen jëm do ngi lañu génné nek seigne bassiro dara génnu fa ci ay la fa néwon nek wa kërëm ak dara génnu fa nam génné nek am noko nako génn jox seyibu ay wa kërëm génn jox seen nek wa kër seyibu mu dal fa dekk na fa yow seigne bassir rek won seigne bassir dal fa joggé dem nek benen dekk am nañ wax tip am ñu wax gossas légui seyibu nek fofu nak nek fa ndigal seigne bassir ba yalla dogal bi fi seigne bassirou joge 66 bañ day ba 68 seigne fall la fi joge bañ day 109 seigne sama bu sakku seigne blane mi nga xani moy khalifa bi general mu sakku ci mu delo ci ko seigne bu touba bu nga xam bu ci lol ndigal seigne blane la deso touba bi ñew touba mi nga dekkon fofu ci quartier blane gogo ci wër quartier chamay bu fa nekkon ba deko seigne chamay joxe fi mu dekk fi ne ni da dan xeye kërëm dem quartier chamay bu dafa jangale bo it njabot seigne touba gi ban na ñom toll nañ ci jang ñu bari bo njabot seigne touba gi ñingi ci doobi seigne touba ñingi ci seigne ci toll jang xam seigne touba seigne bi fa leen jangal di jangale bo bi ndey ba mëna tem quartier chamay bi kërëm la tok ko ben seigne bar seigne blat wax na ni fofu kërëm la ko don fek mu koy jangal ba 90 mi ngi don jangale kon 30 ba 90 da seigne bu jangal nako 90 nak la baye jangale mi mom njabot gi wotu ko ci diko doxal te feewul fek na sax njabot gi ñu ko da and ak mom nak abaw bi mu joge mul da baye seigne cheikhouna doom mbul mu nek fa wotu ko fa ci daara ja dafa jangale ba way seigne bassirou ma nga fa woyit ginaa bi la ñu bisi tuba ta mo itim batay mi ngi ci da weelon jangale mi ko ben seigne baru seyd majid mo itim mo mi ngi ci jangale mi baru xoxam mi bañ ko sancé balek mo fi jangale ba fi jamono juñ tollu xeyna la tollu ci waaja nopp ndax jamono ndax mag ak magi agna fa xon ni meuna du ko tay am nañ ko ci meuna wotu kon dal ñu japp ni mom jabonam gep dal ñi ngi jalam neewon di weel jangalam doon jangale dal dal kon fi moy jaar jam bimu ñewé touba yi dal alcorane dal ko ci biir kër ga ci dal ko do fe ci wat christian yi fa dal alcorane ñi nekkon bañ fa nekké ba dal ji xajitu fa nak ndax bobu jigeen ñi fa lañ dëkk muy kër go kër dal neexu ñu boole ci lako ci lañ ko génné ci 1988 andi ko fi ci kër gi ñu wax kër abdou majid fi ci ginaaw christian yi bu fa lañ nekk way fa yaguñu fa de dir bu gat lañ fa def dal fay toxo ñew fi 88 ji yagana ba resu juum ci lañ ñew ci moy bâtiment bi nga ni mom ngeen di jakar lon dañ tol diko yessal tam wa tawar ko agalé fofu la da ji nekkon lañ nek 88 ba 2000 la yalla dogo ñu andiko fi ñu nek nak ani fi lañ jàngé moy fofu ngeen gis ko ne fi ci fofu lañ jàngé ba 2000 ba légui nak on dal li moy yoon da tarax daara ji di doxen daara ji ak jaar jaaram jeuf
4: ma sha Allah Cheikh Ahmadou Moustapha ci leeru yu am solo yi xamna amna ci ñaar laaj rek moy biko Cheikh Ahmadou Moustapha Al Karim taxale ci pak bi Touba Seigne Abiy bam ñew fan la daara ji nekkon boba ak itam ñu bari baxo nañ xam Seigne Abiy Boulay Imam Imam gi mom jamono bi fi ñewé la tan daan jité ila ci jamono yi mu jëm la doon nekkon la daan jité wala fu ma sa nekk dafa daan jité ngir mbokk yi nga xamne dañuy faral di sétante ay ndaw yo xamne dañuy xéñ ci jaar jaar yi mag ni di lañ roy ci lolu motax ñu bëkk ko xam rek inshallah taala
5: waaw da mel wax la ko Seigne Bir wax Seigne Moussa bi mu ko andé da ko ci kër gi mag la ko deelon ah der kër ci mourou soir ah kër gi ci dal khoudos ah ci bayti fofu la ko dal la fal defo am nek xali bu xeye fofu lay jangale fofu la dan jangale ay na bu defu melni yenen bar bi mu jana bu defu touba mbul mom daara ja fam nekkon batay seigne bassirou fa la def daara ja yeesal ko batay jamono ya jab jangu nga fa ñafay jang xay bu defu melni mesra nak nga mana tek sa baram ni fi la nekkon wala daru man adar rahman lolou xeyna mom ñafa dem dana ci am xam xam way man dafa demugut waye bu de touba mom bayti la nekkon ci kër ci mourou soir gi bo defé seyou imamit imam ji mom yalla dogal na imam la won ndax bokk na imam jumaa touba yi bokk na ñi nga xam yalla dogal na jitt na jumaa touba ndax bi seyou khadir joge mom mo wut seyou khadir jumaa ji tay fu ma sa nekkit daar fu def daar jakala fay def daaram jo dem da nga def daar ji jakka ci buntu ba mom fu dag pakup daar day pak dag pakup jakka waaw fekke mo fa nekkit moy jité fekke ne ko feet amna ci kenen njabot ndax ci batay kristian bi jakk ni soy bi bimu ñu sey touba lepp mo fi jité ba nim dem ba mëna du ko mo fa daan jité ba dem na ba nek ma sax teewut ñun ñi nga xamni baba jamna ñu ci daal dañ ko daan gis muy joggi kërëm di julli waxtu yépp fa ko daan julle jakk ci soy mo fa daan jité baba seigne soy bi nga fay teewul mom la defon imam ja kon imam la won fu ma sa nek rek ba jumaa touba ji nek na fa imam 89 bi seigne mourou 90 bi seigne abdou khalid joge ba 94 mo fa nek imam jumaa touba ji
4: ma sha Allah Cheikh Ahmadou Moustapha ci leral yu am solo yoy suñu mam ju bax joji ndaysan yalla yalla yok leram tan ci barkem ta jeriñu ci barke bobé xamna kon dañuy dugg ci walu jangale mi suñu mbokk jangale kat yi nga xamne ñi nga and ak ñom tok jotaay bi ni ki ñu wax señ Mohamed Gueye mi nga xamne moy jeriñu ci aji ci walu jangale mi ñu wax directeur programme ginaaw biñu jéglo directeur général mi modirou am Cheikh Ahmadou Moustapha ñu déglu señ Mohamed Gueye mi nga xamne mo mengo walu jang me jangale mi ak yar bi matu ñok mom Seigne Mohamed Gueye ginaaw bi le nuyo di wax na ñi fi ci jotaay fekk dara ci daay Seigne Ayoub Mbacke Imam Habibullah Mbacke mom ci dara ji nek fi dar khodous teew nga mengo walu jang me jangale ak yar bi ginaaw bu nuyo mbokk ñu doon laacc ci walu jang me ak jangale mi ci heure jang yek mana waxtu jang yek heure jang nafar yek heure jang bind yi tagatu ci mbindum xalé yi ni jangale xalé yi mbind programme yo dara ji lan bëggono ñew yow inshallah taala leral luñu ko ngir mbokk yi setan xamna ñu setan tarif sa samadi inshallah
6: wa assalamu alaykum ñu leen ciaré baax di leen dalal ci daara serigne habibu di wax ni émission bi mom amna solo lol ak fi ngeen koy défé ñu leen ci sante wa ñun nak mohammed geyla daara ci ibn bok ci jangale kat daara ji wa programme daara ji mom ni mi doxé xamna mom am walum ñangum alcorane ni danaka programme bi niñ ko teggé day tambali fajar lay tambali manam 5h waaw 5h ngok bu ndiyewo dinañ jang li nga xamné moy bind tariko buñ ko taré dinañ ci bolé isib bi nga xamné mom lañ mujjé jéxal den ko taré ci fajar gi bu féké ko xam ci nak am ñangum sori gu té limu wess bëgg nañ mu mokal ko dinañ ko bolé bind bi mujjé tari ak bind bi mu tari bes mom lañuy bolé waaw non lool moy programme daara ji bu noppé 8h lañuy tambali 8h lañuy pause wajal ay ndéké yu démé nonu 9h lañuy commencé waté jang 9h it bu ni jang ci lañuy jukki alwo moy lañuy woyé wét ñet isib ak isib bi nga tollu mo fi ëpp waaw buñ ko taré dinañ jang bind bi wara jang ngon dañ jang xaj bu ñëk bi tariko bu ñangé xaj bu ñëk bi tariko bu ngone bu taré nafar dal di jangal xaj bu mujj bi tariko bu maraxé ñu boole ko tariko waaw marax gi mom timis ak gelay doon waaw non moy programme ñang mi non lay jangé
4: ma sha Allah cheikh mohammed gueye ci ni nga teurelé programme jangale mi programme la bo xamni mom bu riss lool ci chaana lool men da nga wax ne xalé yi buñ xeyé buñ yéwo fajar juroomi waxtu ci fajar lañuy jang ñi jang bindu bu bes tariko bu nappé jang bop isibo la lañuy wax wet gu ndaw ma ngi wax mboy wet gu ndaw dafa am mboy ñang mañ da am lañuy wax wet gu ndaw wet gu mak ak raxas bi re ñun jangum tay lañuy wax naan bop isib ak nafru suba ak nafru ngon raxas moy daan nafru ngon ci suñu jëmeé tay wayé wet gu mak mo nek nafru suba suñu jangum tay wayé bop isib jëmeé mo lañuy wax wet gu ndaw ci suñu jangum mak ni bu ñëk kon day mo lañuy jangé programme mu jangalé gis nañ ni daara ji day melni bindu mo rafet lañu fi gis lol ci walu alwi bu melni dañu gis sax ay jigen nga xamni ñoko bind daara ji naka lay jankowante xale bi ci walu tagot ci ñangum bind bo gënañ bu defé mbokk yi xam dañ ci sétan nga leral ñuko inshallah taala
6: wa bu lay walu bind bi mom moy comme dañi bané gi bu tollé ci jang ci lañ koy bu taré ba noppi ba wacc digënté bobu ci lañ koy tambulé jangal bind ci lay bind nonu ak num ko mané rek diko won ki koy jangal ñuko ci orienter moy tax bu démé ba mokal xaan ba commencé bexi muy yomb ci mbind bi tamit dañan wut ay kéet yo xam ci ko melni mbindum ko Seigne Sohibou mbindum Seigne Lat Sohibou ak yeneen mbind yo xam ci ñu jaaroon ci daara ji lan te yalla dimbali leen ti manam ñuy bind ay kéet jox ko ñepp kep koy bexi rek ci daara dañ la ko jox kéet yo xam ci saw kéet la bu ko defé ci ngay roy la ngay roy it dang koy wané wat ñu la ci jubanti waaw manam mbindum daara ji mom non lay démé ci gor ñi non lay démé ci jigéen ñi tamit non la démé waaw
4: mashallah Seigne Mohamed Gueye bon tonti lerna lol daara ji nimuy doxale xale bi ci walu njangum diine mi ndax mom day bayyi ba xale bi mokal wala ba tollu ci bekk mu tambal ko jangal diine oy la suy tambal da koy tambale da gis ba bari ep ci daara yi jamono tay mom dañuy gis ne dañuy balé ñaari jégoy men dana dis ci xale yi lol ben mom len senu mokal quran dana ci xawa manki no wara nekk deug du ko wara nekk oy la ñaaral bi sen deg diine dana xawa dess leg daara ji mom yeen taxaway la am ci doon en tant que daara ciosan programme bobu nak la ci doxé
6: wa budé walum ki ñangum ki xam xam bi ak ñangum alcorane né daara ji mom dañu baxo da ngay jang alcorane ba mokal wa déme ba mokal nak ti ngay tambalé jang xam xam wa lool mom moy ciosanu daara ji waye nak amna ci ño xam ci ay mag lan len fi ñëwé bu jangé alcorane ba nga xamni ki kat mom alcorane amna ci ngant koko mom dañan ko may mu jangalé xam xam nga xamni maam dañ koy gëna soñ ci xam xam mu gëna ko salandé wu ci xam xam ba ngir comme ko mag la te dem nga ba xamni ki mom alcorane mom mënatu ko mokal dañ fexé ba mom mu xam ci lam ci wara xam waye téwul nak dañan ko tambalé jangal xam xam ba day dem ba mujj gi sax day mujj far baye ñang alcorane bi fété wu ci xam xam be bar na ci ño xam ci xeyna mokulun alcorane ci daara ji waye fa ñu gën daara ji mom leen xam seen diiné xam nañ ci lu bare bare ndax nit tamit fekke dafa am ngante ci alcorane ji nga forcer ci japp rek mu dem non man na ñak ñaar yep kon da ngay baye benn bi ki ko ci benen bi wa lol tamit ñu ngi ci am ay resultat mom
4: masallah cheikh mahamoudou gey dafa melni kon daara ji xana du ñak ay imtihanat yi mi def leleg ci walu ñangu xam xam mi ak ci walu tagat xale yi ci walu mbinante mi ay jongante yo xam leen ñukay faral def da nako am wala amuko daara ji
6: wa ay jongante xam xam mom amna fe lol mom bu señ mo taxa ñewé ba legi ni mom maam lool mom da fay am ba koor gi ñu mujjé genn rek am jogante bu am solo amon na fi ba nga xamné ñi ci gagné dañ leen di neexal nga xamné maam dañuy def sag wër ki talata gu jot dañan def benn jogante xam xam waye booba duñ ci tek dara mom waye sag talata dañ ko def guddig alarba jogante bo xam ci ni ñi jangale xam xam ci daara ji ak ñi ni jangal ñom ñokay cheikh ci lañu nekk ba minuy waaw légi nak bu koor gi ñëwé nak bu ko défé nak ci le concours bi tambali concours bi nak far groupe lay doon groupe bu né ñafa tolom ñang ñom lañuy bolé bu ndémé ba ñett groupe lay doon ku ci jël première ak deuxième manam dañ koy organiser fi final ci mbara xam xam mi jox leen ay neexal yi tamit day dem ba manam day mat ab tissé bo xam ci ni day and ak lu koy ñëw nga xamni loolu ci daara ji kessu daara ji ci lañ koy jël diko def ngir mu nek ab soñé ci ñom ngir ñu bëgg gëna bëgg xam xam
4: ma sha Allah seigne mohammed gey kon daara ji ni ngi koy xone legi day melni tuddu nga fi daara yi xalé yu goor jang yu xalé yu goor ak jigen ni man amna daara yu goor ak daara yu jigen ni tayit bo xolé image day melni feñ ci lool daara yu jigen ñom dañ leen baral seen programme bopum jangalé ak seen jangal kat bop boy la mok daara ji ñu bok programme waye seen jangal kat ñu wuté bëgg nañ ci xam batay ak leral insha Allah
6: waaw bu dé daara yi goor ñi ak daara yi jigen ñi mokal gi mom genn mokal gi la li différence bi rek moy jigen ñi leen di jangal goor ñi ay goor leen di jangal ba paré daara ji lepp daara ci ébul waye ba tay ji daara yi goor ñi fi nekk ak fi jigen ñi ne bokku ñu daara yi jigen ñi dafa am daara yi goor ñam waye benn programme la mom waaw jigen ñi dal buñ mokalé xaar mom goor ñi ñoleen di teel séré séré mokal ñu déllwaat ci fa néwon bu dé mbéx mek yépp nak mom ñoko nural ni daara ji bexé ñom non lay bexé ni jangé xam xam non lay jangé xam xam waaw lool mom ñoko bokalé waye nekk waye rek mo xawa woté
4: manam sama bu geñu lay ziar bax di rafetlu tontu yu am solo yi manam daara ji bu xalé bi démé bu wara tari bobu ndax sin daara bi ko jangal mo koy téel wala sin mën taxam bak mi nga xamné mo jëwru ju mag ji momadou rou xambe mo koy téel wala dafa ngay sak mbolo mo xamné ñu faral di téel dongé naka la démé fofu
6: waaw fofu mom jangale kat bu jangale goné gi ban yeg ni mokal na xaan dana ñew dox ko sin mën taxa waxé sin mën taxa sin mën taxa dana ñew ci man comme ko man ma jité commission bi télé kamil moko waxé légui man dina xol mbar mu né mat jël fa kenn nit bamé ñett nit ak man muy ñent ñu dajé ci ben nek fo xam ci fa lay télé kamil légui nak bu ko défé ñu tél ko kamil non lay dé buñ ko télé bam agal ñu bind ko ci kay bi xamni ki kan mokal na xaan bu agalut buñ ko délawé dina jangi wat ñett wër ñu do ko télat manam bu amé ñaari yaq ñett yaq day jangi fi dé daara yi bu fekké dafa am ñaari gek ak ñaari yaq batay day jang bu amé ñett gek ak benn yaq day jangi loolu mo ñu tok fi man cher ndax ñom ñep jaar na ci waaw loolu na ci lañuy dox ba légui ni mom ci lañuy jang ci lañ jangé ñun ci lañuy jangalé tamit tay daara ji programme bi non lay doxé ba légui ni ay lu metti la waye non lay doxé
4: ma sha Allah Cheikh Ali Muntaha da melni do nga tambal leer li turu tahfis bi waye xalé bi ban xaye lay ag buñu wara na xalé bi fi wara ma tari kamil day tari ci juroom ci welayam wala juroom ñaas ci welayam wala ci fukki ci welayam wala fan lay mëna yam bañ xamna xalé bi normalement warna am capacité pour tari kamil alcorane ci naka lañ koy xamé
6: wa bu fekke goné gi dafa wacc amna ko xam ci day wacc di jang nisif bind amna ko xam ci day wacc di jang isif bind légui nak bu fekke ki jang nisif la waccé dina jangat isif bind waccé dana jang ñaar isif bind am ñaar isif wala muy def fukki ci juroom yi na mu fay jël ñaar isif muy juroom ñet isif bu ko waccé ñaar yoon bu dé daara yi niñ koy niñ baxo dana la defal ñet isif waxtu yi ne muy fukki ci ñaar seen bu né ab kamil bu démé lool nak man nga ci yagg mom man nga ci yagg bu dé daara ji mom ni jàngalé man nga ci yagg lool bay faté ni sax yow yaang koy def bo fa juggé den la xolal ay juroom ñaar ci nisif yo xam ci dañ koy ciokaté manam du bokk manam dara ma juroom ñaar ci baye jàngalé kat bi mo koy ciokaté ba xam yow mi tari ci sax do xam lo wara tari bo démé ba da nga ñu lay ciokaté non bo démé ba ca kanam dinañ la bolé ak mom ci bopam dana xol ñiko gëna doy ci daara ji ñu défal ko échange day tari kamel ci ñu mokk la xaan waye mom bokk tak tari kamel buñ koy ap échange lay doon bu échange wé nak ba goné yi wa testé ko ci bop ma mom moy tan ñuko échange bu échange ba nopi nak bam doy ko ma mu do gaño déclarer ko waye fofu yépp mom dañ ko fa jaarlé mom day mel nak lu compliqué mom comme ñent yaq yi wala ñett ga ben yaq waye niñ koy wajalé moy tax lanaka da ngay gis ñanaka ku tari ba agal sax du yaq du gag danaka sax mo fi ëpp waaw danaka mo fi ëpp danaka ñi fi mujjé tari ci fani bo xolé yaakar na kenn mo ci amub yaq té ben yaq la kon day mel lool mom lu mëna nekk la
4: masha Allah cheikh mahmoud gey ak ra baye guñ la ndax kat li ëpp solo ci waxtaan yi mom nga yor walu jangale mi te mo tax jotaay bi daara ji ñaata classe la am ñaata classe la moy daara ji classe bi ñaata la ñi jangale alcorane ci bi daara yi seen halxay ñaata halxal wara tollu yoy
6: waaw bu dé classe yi mom jëmëna ji mu juroomi classe mo fi nekk ci daara ji waaw jangale kat yi juroomi jangale kat la waaw jëmëna ji waye nak am nañ ay naayib am nañ tamit ay bekk xet ño xam ci mokal lo xam bind kër bu nepp waye nak nekkul ay jangale kat am nañ tamit ño xam ci mokal lo xam di bekk waye doonul ay jangale kat waye ay téré kat lañu doon ci biir waaw
4: manam classe yi mom da ngeen ko salfaña rek ngeen xol fu na ngeen dugul fini wa ila da ngeen ko tartib nga xam nañ fi classe idi la fi classe bi doga tambali fi classe wala defu len ko nonu wala yeen dox li ngeen koy doxali dal
6: waaw bu dé classe yi mom classe bi ci nek am na ñuy jang idi am na ñuy jangut idi am na ñuy jang téré waye beru ñu fi ben classe bo xam ci mom day jangale idi waye nak classe yi mom day def sax tam xarit buñu jëlé ba paré ci leni xol ku nek fa nga wara dem rek ñu yabal la fa nga dem fa waaw non lay def classe yi mom am na classe waye nekul classe bo xam dañ koy ber bo xam ci dana li lañ fay jangalé waaw
4: xamna laaj bi mo muju ci walu jangalé mi diko tej moy jang bi xalé fi jang ak ñi fi jangalé da amna ajur buñ leen la xamna lu mo cheikh amadou muntaha mi xamna moy mudur am bi mako tontu way bu la ci may ndigal man nga ko tontu bëggono xam rek ba xam daara ñi fi jang dañuy fay lu ñu tudde ak fay sax wala ñu ko def mastata rek da lu way man rek la ñak jangal kat dañuy jangal ngir fi sabilillah wala dañuy def mastata wala ajur da jam ak fay da jam wala amu ci lolu bëggono xam ba xam ndax daara ji ngir yalla dafa bari daara yi xewul yam jëbëna ji day tek ay sart nan da dong bu nekk bu de ki li lay fay bu de nangam lay fay bu de nangam daara ji ndax bokk na ci wala bokku ci lolu bëggono leer inshallah pour mbokk yi sétan
6: wa bu de daara ji mom manam laaj ñu ci ben deureum ci gone gi mo xam gone gi jang la wa yuri tamit kenn la yulen dara danaka lepp dañ koy def ci ndax borom daara ji mom moko sampé nono jangale ta yalla tax lako sampé nangul won tamit ñu fi ñu gone di fay lool nak ñi fi nek mom la ni continuer ba legui ni ba xam dal ben wajur fayu fi dara ben gone tamit amul len lañ ko fi waral kep dal ku fi duggu mom dañ la xamane daara ji mom nekku daara ji togg waaw bo fi inde gone dal mom lamuy dundé yow ya ko yoral bu yeso lolo mom la ci les lepp daara ji mom mokoy defal
4: alors donc ba wajur andi limay dundé
6: waaw
4: mom wajur mokoy war
6: bu soré sax bu soré sax ba nga xamni ma fam deuk dafa soré sax mom daara ji sax da koy jéggal
4: mokoy jéggal
6: ancestor ko bop waaw
4: fekk dafa jégué nak wajur
6: bu fekk dafa jégué nak gone wajur moy indi añ bi waaw non la démé
4: wajur yi togg da donc fi jégué di andi daara ji ñu
6: lekk ñoy indi ci daara
4: ji dem fekk sen lekk yi ci deuker ga daara lay ñu fekk ci
6: waaw ba tay tamit ki joxé kindi agn ak indi agn yit ken mën ko xamé ndax gone yep ci biir ay lay nek ñay nang agn ci biti lay ne bo leen koy dajale mo nga ci biti xamuñu ki wajurum mo indi xamuñu ke mom mo indi ndax loolu ba amé man na nekkat ci biir ñukay wax naan ke diw indi wut agn ak yoy loolu fexé nan ba xamuñu ki indi agn ak ku indi agn ndax agn bu ñewé dañ koy jaxassé ci tibati ko ci biti indi ko jox leen ko kon mën ñu ci xam ku indi wut
4: ma sha Allah de men ci mamadou ye seigne mahamadou muntaha da fay waxon lu am solo appel wasi mun musfa joxawon ne si habibullah nagn koy warlu alarba do wut dem defend ki xamul lool warna ci wajuri ñu diko deg ndax jang mun amna alarba wala do koy wax jang mun amna alarba nga wajuri it buñ ne len kenn fayul dara ci bari ño xamne ma sama amanta jaay gi dañuy tok rek bëgg lu yobbu non waye warna nak wax deug yalla ñum tam leele ñu jaayante seen alarba diko andi ci daara ji wala dong yi diko jaayante diko andi ci daara ji ndax itam am fu mu faré daara ji ndax daara dafa soxla lu bare bare wané sa war soxla na ay omu ñu ko raxé yoy leele force bi mu soxla fest soxla auto bi da sax yoy da serigne man na lepp sa waye nak dañ ci war ndimbal ci fekk loxol bopam ndax lolou batay amul len ci ben sañtañ bo xamne mi xatako appel wa ila lol sa amul muntaha mo ki muntaha mudir mi xana moy ki mo ci wala ki wala ñaar bi kon ñu bëgg ba leer lu nga dugg ci walu yar bi daara ji naka lay jangonté xalé bi ci walu yar parce que bu ne tarbiyat wa tahlim da ñu jël tarbiyat def tahlim bu ne jangalé mom yara tax ñu ta mom jangalé yar bi naka lay daara bi di jangonté xalé bi ci do seen daara bi ci daara ji fi ci daara seen mbacké walu yar bi préfé ñi nga xam dañu séraan ñun timit man lañ ci appliquer man mëna yor roy ci lolu lañ bëggoon ak leeral inshallah
6: bude daara ji mom manam lepp ñi nga xamni dañu jigu ci daara ji ñi nga xamni ñoo nek ci daara ji danaka lu ci bari ci amna ci ño xam ci ni balé walum fonds bi amna ci ño xam ci ñu koy jaayante sax té nit ñi xamu ñu le ndax dañ koy def té kën duko té bëggu ñu koy wax seen tour ak yoy lu ci bari mom mom dañ walum défarat ak yu yaqku gi bari mom dañ fexé ba koy défar mom té duñ ko saku ci kenn loolu mom amul problème bude walum ay courant bék yoy wa daara ji daayira bi ñom ñokoy défaral seen bop wa côté bop mom daara ji amuñ ci problème wa ndax li nan ko nekkal yalla yalla nekkal la mom feññe ci daara ji mom bu baax baax ci nekk ni yépp nak wa bude walum yar bi mom goné yi sa suñu commencé jang ba mom loolu jangalé kat bi manam moy fexé ba lepp lo xam ci aduna ci goné gi du jang alcorane rek waye jang mom ab yar mo ñu and dañ fexé ba ñuy taxo jangalé kat yi ci waxtu jang wi buñ génné tamit manam bu nekkati ci biir daara ji lepp lo xam ci ni loolu lay ayé ci biir la dañ la koy ayé wat ci biti waaw bañ nañ ko ba sax ñi nga xamni féré guñ iji ba nga xamni ay goné lan dañ dogu dugg ci daara ji nga xamni commencé guñu seenu ñang soré gul sax da lañ fexé ba dajé leen guddi gi ngir ñi bañ nekk ci yenen ñu dajé leen ñuy sékkar ba kéro ñi no duggé nga xamni bu goné bu ñu wacc marax day tombé ak ñom ci fi li sékkar di yegg bu ko defé nga xamni duñu fa am espace bo xam ci fi lay nekké def yenné wa lool dal mom moñ ci xawa dimbalé ak yoy wa goné nak mom da na xaré na ki wayé mom dal bu dé ci biir daara ji mom lu ci bari mom dañ ci son lool ci walum yar bi mom wa
4: am tarbiya dafa sét lu ko ñaar
6: wa
4: ruhani ak gismi yan am tarbiya tu ruhi moy comme fexé ba xalé bi tarbiya biiram dal biiram nak tarbiya biiram moy fondation tarbiya bitim dé wal tarbiya bitim nga xamni wajur lepp ci ñom lélé la mënu gëna sax mom lañu gëna xéwé daar dal ci am jang sax dañu mëna xam du sang mëna jangalé ñu xol sen xalé bi yaram bi dara daggu ca dañu xol yër bi mu set yër bam set na do bopam taxu suuf é dal rew ñu mëna jangalé
6: waaw
4: loolu daara ji naka lay jankowante ak mom ci walu yor bo non
6: bu dé daara ji mom da naka bokku na ci daara yi gëna silwisé ci daara ndax dañu loolu yëp ay commission la ba ci wone yek yëp chaque jour am nañ ordre sol homa bo xam ci ak madar yo xam ci ni dafa am ño xam ci ni ñoy lay jël ci biir mbar mi ñuy saytu wone yi li saytu setu goné yi balem daara ji mbar mi ñu tok alarba dañ koy lay daara ji dañ koy balé chaque alarba mbar mi ñu tok chaque alarba dañ koy lay mbar mi ñuy jàngé chaque alarba dañ koy raxas bam set wicci wone daara ji mom chaque jour dañ koy raxas lool mo amul jëlal bu dé goné yi tamit manam jamono ji nga xamni dañu tejji buntu daara ji mom danaka ku ci bu fekke du alarba du ki bi yenen bi si bu do samde ak yoy sen keur lay nek ndax alarba même sax bu tejje daara ji ba alarba jot ci midi day tejji buntu bi bu ko defee ñom sen keur lay nek ba ajjuma ci marax waaw bu de ñi nga xamni tamit dañu fete ci ke señ muntaha gi nga xamni fe la nek ñoy tamit sen yere ak sen bagage yep mu ngi daara ji ku ci wara sangu da ngay sangu ku ci wara sol yere yu bax da ngay sol ndax jëmmi daara ji mom gone ku fi nek tax ma man dañ lay tekki yoon manam ko rofé nek di salté ba gëm bëggo sa bop ba ko la gis japp ne yow mi kat ñu lay xép wala ñuy xép daara ji ci sa nekkin dañ fexé ba li ni woté muy jang alcorane ak sel ak ak set ci la bok ndax ñoo and té lool yëpp dañ ci xex ngir moy nek waaw ba nga xamni manam amuñu aw lay dal ay amuñu saabu amuñu nangam ndax loolu lepp fini programme nañ ko ba nga xamni goné gi mom bu setutit manam du am fenn fam koy tek ndax ndox nga fi ay wara nga fi te ay yere ma nga fi waaw kon amul benn jafé jafé bu goné mané tilimé ak yoy mom amu fi
4: bu dé ci walu fajj bi santé bi bu dé ci walu santé bi ci walu fajj bi nga xamni ñu bari comme ni melni xéer ci bur bi bu xewé ni mi sonné daara ñen lay jankoto jankantu ci walu set gi ak yoy ci walu fajj mi digantale suburi bi xewante walu sanke ak yoyu lolou dal bëggon nañ ci batay nga gën ko leral
6: wa bude walum ci walum ci ki fi suburi ci mom sa su ñewé

0: entendre ñu jokk ak ay mbokam bu fekke ko xam ci ni nak ay mbokam mom da no xawé neew dole kok mom daara jéggo jël asa ñokay fajj li ni gëna dimbali nak ci walum santé bi moy da ci am un nan Moussa Mbaye pharmacie day def sak bu fièvre bi tambalé garab yu bari yo xam ci day fajj ci buru mom mokay indi fi ci daara ji bu ñëwé jox ñuko ñin bu ñëwé duñ ko duñ jël risque diko jox kenn waye dañuy demal ci pharmacie ba ñu wan ñu ben dom bu ne lami fajj ak lami jeriñ bu ko defé ñu bindal ñuko arab ñu xam ko bo bu gone gi lu koy metti bu ñewé mom ñu jox ko ci bu ndewé nak bam nar ñu uppi lox nak ñu do ko yobu hôpital
1: xana yeen dess dara yi état daan def dess dara yi am ci dëkk bi ni xana yeen fi amul dess dara manam dong bo xam dafa nek bi dara ñu yobu ko ci santé formé ko bam ñu faje ci bureau yoy
0: wa lool tamit daanan ko def wayé ke ko kin ko formé won mu dem ci hôpital bi ñu defal ko formation bi bam xam ko mom yalla dafa dogal mom mu sansi liggéey mam dafa baye jang nek ci lenen waye nak amon nan ko waye koko tamit ab liggéeyam da ki mu da taggo baye
1: man fon la ci bax nak moy ngeen ci ñetti bop yow borom daay ci jëmi bop wala sa doomi bop wala soxna ci bop ndax ñoom ñoo xamne suru dañuy tak dañuy takhaliko yow faatu rek moy takhal ak ñoom loolu ma ci doon gën
0: loolu mom mo ci gën xam bu ëlëgëy ñu jëm ko baye xel rek jëm soxna señ bi mu defal ko formation rek konko mom ñom fi leen dëkk def leen ne
1: wessugul
0: bu ko defé ñu defal leen formation bu ëlëgëy ñu jappaleen ci rek
1: waaw légui li nga bëggoon laacc señ Mamadou Gueye yow da mënd ma waxon ci ginaaw légui na ma daara ji kenn du fay kenn dara daara ji kenn du fay kenn dara bu nopi damay dugg di ñaaru ñett yo nga na kessu daara ji kessu daara ji waaw kessu daara ji mom señ Diego duuy wala xalif général du mouride moy duuy kessu daara wala irabe sénégal mo koy duuy wala kan moy duuy kessu daara ji daara juñ fayu dara señ daara fayu ko daara mo am kess nakali ma def am kess fond de kess ba fond bobu
0: wa bo xolé lolu kess daari sax fi ne autour la amul solo sax waye man na ni la lu ci bari ci lu upp ci daari ji mom mo koy def kess daari ji dimi dem moy ñi mokal waxaan leg leg de buñ fi woti am ñang kamil ñu genn dem ci ñang kamil li leen di jox man duñ ko seddelé dañ koy jël duggo ko ci kess daari
1: ji loolu da lañ ci roy loolu
0: faaw waaw legi legi legi nak bu événement jotté ni buñ jangi jé kamil dañ ci xol lu am solo seddelé leen ko waye na du ciagi ni bu set lañ koy def legi legi nak mom ñu jang kamil nga seddelé waye legi legi nga jël ko duggo ko ci kess gi bu madari jexé wala ordinateur wala cellule bu yaq comme lu melni buntu yi nga xamni dañ ko barkiriyam la fi ben way dugg daaji buntu yi fini ni mom lañ defari nono comme kess gi daari ji lol lay jeriñ waaw kess daari dal mom lu bari bari même gone gi nekk biir daari ji sax amul téré té wajurum xawa jamono japp ko ñoo ñep dal kess daari di leen ci dimbali ba ci yi nga xamni sax dañuy yelwaan ne ci mbéddi di ñew ci biir daari di fi sako nimbal bu ñewé ci kess daari ji dañ leen dimbali bari nañu bari bari ñoo xam ci ni xamna liñ ci xey suba di dimbali manam kenn xamu num tollu leg leg nit yor keet ordonnance ñew ci suñu ndaxam mu yebal ko ci man bu ñewé daara ji kess gi da koy dimbali ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye nak mom kess gi mom xaliss bi fofu lay joggé mom
1: ma sha Allah Seigne Mamadou Gueye ci leral yu am solo yoy nga wax daara suñu mam Seigne Habibullah Mbacké ci daara Khoudous ak yeneen daara yi nekk ci dëkk bi aji ci daara Seigne Habibullah moy daara jo xamné dañuy jangal xalé bi alcorane mu makkol ko makkol bu wër tari ko tari bu leer bekk ko bekk bu leer nañ du ko xol bind kamel bu leer nañ jang xam xam diine yalla ci civilisation nga civiliser gëm su bop bëgg su bop am yare ki teggine formal say kilifa ba napi set xam ak cet xam ak set nak yor la ci ay condition yu baxa bax bax yalla ci xam xam diine kon day melni Seigne Touba waxon Seigne Abdourahmane lo neñ jangal njabot gi yar len te buñ buun buñ salay buñ mar buñ xif bu nara deme bu nara ñak na am jang ñak ab yar am kon Seigne bi yar la gënon soxla wala Cheikh Amadou Fadal waxawon dan ko bakko mok Seigne Moustapha magam ja dan mak sama mak ju bay Cheikh Moustapha Seigne Baye Thiorr muy jangal Qur'an Karim bañ na ar mu yar na bañ na neur mu yeñu bañ na jar kon ku ne jangale na yar na yete lol na muy am ci daari Seigne yu Mbacké mi imam ci taxawal Seigne Muntaha mi ak ay kilifam waye nek daara ji andal yep nak dakhay fi sabilillah lol nak jefena lol ndax bari wan jamono tay ji ñu bari bari ci ñu xewal daara yi xewni suñu daara du sangam daara yi ngir yalla rek ñu nax daara yi kon jang mo baxut daara ci faca xola daara ji xale yi ni daara ji nangam japp na daara ji war am condition yu bax moy daara ji fayeko nek kon lol dakna kon nek lol dakuna waye nak lol la xarwa ko xamna pass Seigne Abdoulaye Mbacké radiyallahu ta'ala anhu da nga xamna lolou manam na nek la ko xamna agon ci daan wax ne suma sayon xajal yi nga xam dañuy jang dama leni fay fayal seen wajur ñu bayyi leen ñu jang ko lu ne warna ko mëna am kon nak mbokki lu warna ci mëna roy bu baax baax xamna lu ne mëna nek liggeel yalla dafa gëna yaatu ta innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura kep ki joxe ngir jëm yalla bu ci ragal aw xass bu ci bëgg aw tag yow jëfal ngir jëm yalla rek lool na la Seigne Daari Seigne Abou Mbacké nek Seigne Mohamed Gueye ñu lay nuyu ba adressé yaar ci da jëfal kon dañu and ak Serigne Abdullah Abdul Fatta Sey mi nga xamne mo yor programme daayira yi nga xamne aju nañ ci daayira Seigne Abou moy daayira xudam bi nga xamne nekkon na

0: mag ñi nekkon ci daara 1988 ba suñu jël mi tay waye tamit fondation bi nga xamni da ko jital mi ñu ndaw ci génération bu nga xamni moñu mujj bi nga xamni jaaroon na ci daara ñum tamit di taxaw taxaway yu am solo nga xamne ci daara ji seen walu social ak jappal do nga yoyu ba ci ay jangale kass ñu ci jappal daara ji ci deggal Cheikh Mohamed Muntaha deggal ay kilifaam wax de Seigne Mohamed Basir mom Seigne Abibou Mbacke ba ci ay rakam ñum ñep rek deggal lolu Seigne Abdou Fatah Seigne bokk ñukoy taxawé kon mom ma jël cadeau wa fondation ba wa xudam leral ñu la aji ci walu liggey bobu inshallah taala ginaa biñu kërëm ci Mohamed Gueye ci taxaway yu am solo yi nga xamne mo lay taxawé ci walu jangale bi andako jangale kat yi goor yi jigeen yi way andako dongo daara yu mag ci bi daara yi andako Seigne Muntaha mi nga xamne moy doomi Seigne Cheikh Onam Seyou mi nga xamne moy walu jangale mi batay kon Seigne Abdou Fatah Seyou bismillah kon nañ bëggono ñaan laaj rek moy taxaway yi nga xamne yeen ngeen am mom ngeen am yeen Seigne daara yi nekkon ci daara ji ak ñi nekkut ay Seigne daara nekkon ci daara ji yeen taxaway ngeen am ci daara ji inshallah taala
1: assalamu alaykum wa rahmatullah ok ñi ngi leen ci yaara bax rawatina yeen ñi nga xamne yene yo télévision as-samadiya ñi leen ci yaara bax di leen jaajeufal ci yaatal gi ngeen yaatal liggéey bi alquran bi kaddu gi it xamna dañ koy jallale ci turu ñaar ñi muy jeewriñ fondation bi muy Seigne Muntaha mi nga xamne moy jeewriñu daar ji di jeewriñu fondation bi di membre ci daaira khudam khudam din islam wa tulabul fazil azim waye itam diko jallale it ci president fondation bi moy serigne salih mbake bam mi nga xamne lepp li doxal fondation bi rek ci wonosam la galle moñu joxon digal ñu ñew fi ngir lepp lo xamne war nañ ko mëna leral rek lu jëm ci liggey daara ji ñu leral ko ci anam nga xamne xeyna suñu xel fofu la yegge amma nak laaj bobu nga xamne mom nga laaj mom danaka rek damay waxan tontu ko laaj bi moy daara ji mom ne ko Seigne Mohamed Gueye waxe rek ñun ñi nga xamne ño fi jaaroon ci ñi fi jaar wattu alquran ak ñi wattuul ñi fi am ñetti fan ak ñi fi am ay at ak ñi xamne danaka matul at sax danaka ay ñaari wër ba ay ñent wër lañ fi def jige fi ñen ñi doon fi jang ci alquran ñen ñi doon fi jang ci xam xam ñun ñoo ñoy dajale suñu ñaq ngir fasiyene taxaw ci soxras daara ji wa lool dal xamna mom ñun kurel yoy dal ñoo fasiyene taxaw ci soxras daara ji wala ñu kon ci yeneen
0: ma sha Allah Seigne Abdou Fatah Abdou Fatah Seyd leer tontu leer am solo yi taxaway yu ngeen bëgg taxaw ci kurul daara ji yeen taxaway lay doon ñu bëggoon ko xam insha Allah taala
1: waaw taxaway yoy mom day melne kurel yoyu comme ñoñu nga xamne ñofi jaaroon dafa nekkon ay kurel yu bari yu fassante ko yo xamne ñoñ ñepp seen yitte moy jëmmal daara ji baña am ben jafé jafé mu doonon kurel go xamne dañ leen wowe taxawu jangale kat yi am ño xamne dañ leen wowe génération daara ji nga xamne moy bu ñu waxane 2010 ba jëmane bi ñu toll fukkat ak ñent yi am ci kurel go xamne dañ leen wax tasawu di xaar nga xamne ñom jitu na 2010 yaakaarna mo jumu 2005 japp 2006 mom lañ ko taxawal nga xamne courant daara ji ñom ñoko yoron danaka kurel yoyu ñom ño bolo legi don ben kurel ñu leen di wowe ak ñi wowe ba cafe gi ñom ñepp ño bolo don genn kurel ñu leen di wowe fondation daara ji ñom nak seen taxaway ci daara ji gannaaw bañ bolo dañu fasiyene képp ko xamna xeyna jamonante ga ak ñom ba nga mëna wëy ci sarti yi nga xamne mom la fondation bi taxawal nga mën ci wëy ñu bindal ci biir fondation bi ngay doxé ni nga xamne non lañ bëgg képp ko ci bindu di ci doxé gannaaw bañ bolo ci biir lool nak ñom dafa am ay engagement yu ñu jël ci daara ji fasiyene taxaw ci ay soxlam ci yépp ci lepp lo xamne rek mën ta ñak ci daara ji war ko am
0: Mashallah Cheikh Abdou Fatah Seyou kon day melni lolou day firndel wax suñu wajur wowe ndaysan rahimoullah suñu machakhirlo kokki daana wax ne lumay way defal na gaaw bala samay donga mag kon ye day mel da ngay taxaw fasiyene inshallah taala dindi tumay donga daar yi bu jange bu nopi dañuy taxawal ci mbedd amuñu metti kon lolou ngeen bëgg dindi melni lolou sax amna blaaj ndax fi ne ñu bari buñ ne dañuy jamay siwul fan yi ne dañuy bëgg duggal jangum metti mi ci bir daar yi pour na daar yi mom da ko ay amuñu metti tew xamnga ñu bari ño xamne fiñ toll ni waxuma sax jangale way ñang ci yenen yo xamne ci daara ji le nekkon ñi ay électricien len ñi ay mécanicien ñi ay chauffeur ñi ay commercial légui lool nak lu mata leral la daara ci yu ndax genn produit yu mel non yo xamne ndax fi ni comme niko gaay waxe rek ñu xam ñepp nga dox ci waru di jaayante bu baax baax ci taway yu melni loolu lan ngeen ci leral ak ñi tesan setan inshallah
1: waaw laaj bobu yi day laaj bu am solo bo xamne foundation bi mu taxawé ci naka lañuy dimbalé daara ji loolu da ko wadjal ba nga xamne dana kep bép membre bo xamne daf ci bindu ben sa carte de membre dañ ci bindu fi nga nek ba milier bi nga nek ak lan ngay liggéey bu nopi dañuy wutaat benen kañ bo xamne dañ koy enregistrer xam ci li ngay liggéey nga xamne loolu sax sa buñu aggé ba daara ji war ko yitté wo sax danaka yow comme ko dongob daara ji man nañ la wol ngir nga man ko defal daara ji danaka boba man nañ la wol ngir nga defal ko daara ji waye itam jëmmi am dongob daara mom yagana budé ci daara ji nga xamne fa lañ nek mom tagatu gi mom xamna seigne mohammed sax mom mom jambar la lol ci wax ji waye tagatu gi nga xamne mom lañu tagatu ci daara ji sax xeyna laaj ya fa agut waye tagatu giñ fi tagatu bo guéné japp mané dana am lén lula jaxal sax mom bañ lay defal
0: walu tagatu metti
1: ci waaw ci walu tagatu rek waaw mom daara ji mom wax deug yalla ak tagatu amna fi waaw tagatu amna fi ndax ku tayel du fi doxonto waaw ku tay no nga daara ci ñi bu tayel mom yakarna
0: yu tagatu yeen façon tagal lañu don tu baba
1: tagatu moy manam dañu jëngalul alquran rek yam ci jangul alquran mi waye itam dañuy bayyi ñi itlisé suñu xel benen bi lélégi amna ci yenn liggéey yo xamne bu ko daara wara liggéey ci ndogay nekk fi ñom lañ koy deflo lool nak ca ngay gis am ndong bo xamne ci lay jaar jeul ci ay xam xam jeul ci ay xam
0: xam employé du sun mom bu ko daara ci carrière yagna
1: wa yagna
0: wa
1: te yakarna daara ci sun yépp nak ma nga fa
0: mom fa
1: wa japp na ni ma nga fa
0: xamne li yëm ci walu liggéey daara ji bu dé ministre métallique bu ko soxla daara ji bu soxla bintu bu ya xamne ko ma defal
1: wa bu soxla lu yakuta comme lu mel tay exemple courant man mi di wax ak yow xamna ci ay électricien yo xamne ci daara ji lañ bawo ba ci man fema nek buma amé lo xamne dafa yakku ku bayiko won ci daara ji te man ko defal mom lay wax sans sene mom momay defal lepp lu dem ci courant
0: bu soxla ci maçon yi kassali
1: buma soxla maçon yi amna ko xamne xamna ko mom momay dimbali ci lool
0: des ministres buwa kassali
1: lool lepp amna ci ko xamne tay man xamna ko ci daara ji la bawon mom ci jappelé nga xamne manam dama la bëgg wax ne manam daara ji mom tagatu mom yag na fi dal waaw tagatu lu fi yag la tayit nak foundation bi lol bayina ko xel ba taxna bepp membre bo xamne bindu ko rek xamnañ li ngay liggey lum don manam foundation bi da koy xam
0: foundation mom ak xudam bi nga waxone foundation bi ndax amna bisbum sak bo xamne da koy def chaque année mu dajé ko wala amu
1: wa foundation bi amna bisbum sak bo xamne chaque année daf ko fasiyene def bis bobu nak dañ koy japp ci wéru magal touba muy mois de septembre bi nga xamne ci lañ taxawal foundation bi
0: waaw
1: muy septembre bi ñu genn septembre 2024 ci lañ taxawal foundation bi bëgg nañ ni chaque année bu ñëwé bis bobu donte am gont lay doon nit dañ ko def ngir fasiyene léral li nga xamne moy doxine foundation bi ci li wessu waaw
0: bis bobu bis bobu lay doon mom
1: waaw mom
0: bis bobu ci wër magul touba
1: bis bobu yit bis lay doon bo xamne bis réunion la ak bisub léral waye bis la bo xamne danaka ñim gëna intéressé moy ñi nga xamne ñay participer ci foundation bi waaw ñom
0: la gëna fan la toll ci yor touba bi
1: wa xamna nak duñ ko japp jëmmi septembre waye ci magal gi rek lañ koy teunk ci événement magal gi rek ci lañ koy teunk ndax magal gi mëna ñew du doon septembre waaw mëna ñew du doon septembre ndax foundation bi mu taxawé légui ci 8 mois lay toll ci 8 mois lay toll
0: génération bi nga xamné nekkul nga ak ñum ci daara ji ñan nga ci xam ci fi ay sindar ci dëkk bu ñu xamné ci daara ji ñen bayiko xana limbi wara ta ko limbi dé
1: ah xamna dé ci magal daara ji ñu genn nga xamne dafa bis bi dañ ko jaglé won señ daara yi da ci am parti bo xam dañ ko jaglé won señ daara yi am daire khuddamu din islam wa tulabul fazil azim señ mahdi yob jité ko ñom ñoo programme won bis bi def ko bisub daara ji waye itam ñu fexé ba jimbi daara ji fenc amna ay dalu way yo xamne biñ ko programmé ci biir bas bi man ñi fa doon yob señ daara yi ci la bok waye buma xeyma lama fa yob ci señ daara yo xamne tay ci daara ji lañ jaar jaangi fi alquran ba mokal walwetiku doon ay seigne daara nga xamne bindoon nañ ci sax avant bis bi yakarna warna ëpp ñeen fukki nit
0: machallah
1: ñeen fukki nit waaw bokku ñu ci bis bi sax gis nañ ci ñeneen ño xamne bindali wuñ leen woon
0: machallah bokku ñu ñëk ñi nga xamne ko na xam bu yag
1: ñu yagge ci lañ bokk waye gis nañ ci ñeneen ño xamne gën nañu yag ñooñu ta xeyna mu ñun leen woon wo sax ci CS yoy ñu ñew fa waye ñi ngi woon ci jotaay bi ci suuf maam daal liggéey suñu yi bi daal xamna ne mom bi jall biñu jëmee saytu loolu gis nañ ne mom feñ na ci lool gis nañ defé na ci lopp
0: machallah suñu do fara ginaaw biñu dafa lo cadeau yi tontu yi leer yi yan kaddu nga amat ci soññi ñi nga xamne yaangi bokku ñom liggey bi ba soññu len su ko defé ñu jall laaj bi ci Serigne Mohamed Muntaha mi xamne mo ñu tambal mu tejj inshallah
1: wa boudé jëmmé loolu mom xana jëmmé kaddu fondation bi nga xamne ci lañ doon wax mom dañ ci talal loxo ñepp la fondation bi xeyna bimu tambalé yagul ci 8 mois la tollu té danaka bo xalé 8 mois yi mi tambal na ci ab ligueyam bo xamna ay engagement am la yu ñu jëlone ci daara ji lu melni ci taxaway jangale kat yi nak lañ nga ko leg Serigne Mohamed Gueye lan mo yor jangale kat yi mu xamal lañ na la jangale kat yi ñom ñep dañ fe tok rek waye kenn warul leen dara lool muy lu wër lu am lool nak dafa dem ba nga xamne ñun ñi fi jaaroon lool dafa dis ci ñun ñu dem ba gis na xeyna jamono ag na fo xamne leleegi am nañu xam téla joggé gi ñi téla joggé ci daara ji yitté yi aduna yi moy bari ci ñom ba tax ñu télu jogé daara ji ci la fondation bi objectif bi mu jëk am ci daara ji moy naka lañuy def ba jangale kat ñu am luñu leen war lool wër bu jot di leen ko jox ñu di leen ko defal
0: yanga defal
1: nga xamné tambali nañ ci mois de janvier bi ñu genn
0: inshallah
1: janvier février mars ba mois d'avril bi da nañ fexé ba jangale kat bu ci né da nañ tek sa loxo lo xamné xeyna lool adiyé la waye nak jublu won ci fay nak ñom kenn mënu leena fay waye yene jiñ am moy fexaba bepp jangale kat bu mag bu fi nekkon tay jangale fenen ñu dala jox dara ñu mën la jëli fa nga nekk indi wal ci daara nga difa jangale lañ la warul won fofu ñu mën ko fawqa lool moy yene fondation bi lool moy yene fondation bi fondation bi it courant daara ji fim toll ni mom mo ci taxaw ndax lima la wax legi mom mo yilif daaira tasawuri sangat bi nga xana mo doon fay courant bi kon lool it ab taxawayam la nax daara legi fim tollu rawat na ci biir dekk bi jangeetun legi ay matak yoy faaw ñi jangé courant nga xamna courant bobu tamit momit da cey jël ay engagement
0: lu melni salaire bo xamni ni bu amon ci daara ji manam xam dara mëna alimenter lu bari bari ci biir daara ji
1: waaw
0: mu leen mëna dimbal ci fay courant est ce lool amu solo buñ ko mëna
1: wa loolu amna solo señ bi mi ngi ci don dox ba defon na ci ab début am ci yene loolu am waye comme ko yene nako rek ñi nga am yaakar na señ borom da na ko sotal ndax mi def na ci yitte loolu defon ci ab début ba amon na ci yene lol waye ginnaw bi li mbar mi ñu def fi nga xamne daaira khuddam def nañ ci seen loxo bu baaxa baaxa baax mbar mi jamono jojju da bok ci nga xamne mom la daara ji gënon na yitté wo bokko na ci nga xamne mom la daara ji gënon yitté wo
0: comme daara ji mi ngi am ay santé yo xamne sama jamono bi mi ngi am ay santé yo xamne agguto yo xamne fondation bi ko taxaw bëggu nañ ci leer ak itam fondation bi yeen cotisation ci ak dam cotisation nga leer ko mbokk yi nga xamne ci bok du ko sétan le ñaara bi yeen santé la projet yu daara ji tak yo xamne fiñ toll ni aaju won ci ndimbulu yalla dal wayna di sakku ndimbulu yalla ay kep julit bo xamne am nga ci lo rama defal yalla rek nga def ko fi ndax daara yo xamne gam biñu tambale di waxtaan ak liñ fi deg ci ay programme yu am solo ci walu tagat xalé ak yar ak jangale wax deug yalla normalement waxuma sax doomi daara waxuma wa Touba waxuma mourid waye bepp julit rek bo xamne alcorane sa tofel la alcorane sa bëgg bëgg la yunus sallam soppé war nga ci duggal sa loxo ndax bo duggal loxo yalla nga jox yunus sallam nga jox l'islam nga jox alcorane nga jox loolu bëggone nga leral ko
1: waaw daara ji xamna damay ñëkke ci walu cotisation yi nga wax rek la fondation bi dafa bimu taxawé dafa indi ben programme bo xamné dafa wo ñëpp ba nopi yombalal leen nim woyé ñëpp ba nopi yombalal leen dafa tek ay cotisation yo xamné xeyna ñi participer ci liggéey fondation bi dana yomb ci ñom ta xeyna nga wo ci nit mu gant yi man na baña man na ci ñak nga xamné dafa taxawal cotisation bo xamné dana la bo mëné 500 dana la wutal ko xamné chaque mois dana la wo ngay duggal 500 bo mané 1000 francs da nañ la wutal ko xamné chaque mois mo lébé ngay duggal 1000 francs bo mané 2500 it baxna wér bu jot bo mané 5000 it baxna wér bu jot bo mané 10000 it baxna wér bu jot nga duko duggal nga xamné kum ci man di don rek mamour bu ci né amna ko xamné mo la fété wo wér bu jot mo délé wo ngir nga koy ngay duggal say cotisation jëmmé lool nak képp ko xamné yalla da duggal xeyna nga bëgg ci ay léral yu gëna yaat yoy wala nga bëgg ci bindu bo woté ci numéro président bi Serigne Saliou mom Serigne Cheikhna mom mi nga xamne moy jeuwriñu fondation bi dañ la ci gëna défal ay léral numéro moy 77 609 2651 609 2651
0: 609 2651
1: waaw
0: numéro Serigne Saliou Mbacké la
1: waaw moy président bi
0: mom Serigne Cheikhna
1: mom bo ci woté lepp lu jëm ci fann gogu noy def ba bindu ci fondation bi ak naka lañu def ba wër wu ne saw sas nga ko man nga koy man di duggal mom yoon wi dana la ci tek ci nam gëna gaawé ci yow nam gëna jappandé ci yow amma jëmmi laaj bi nga laaj légui moy yeen projet la fondation bi am ci daara ji mom la jundji légui ci biir wax ji rek ñun mom projet biñ am jamono ji moy fexa ba jangale kat yi ñu taxawu leen bu baaxa baaxa baaxa baax fimu leen yi projet bobu ci lañ nek te nak liñ ci dox ta am nañ yaakar ne liñ ci bëgg deug deug deug suñu borom da nañu ko jappandal bañ man ko am nañ ko bëgge ak jëmmir courant bi nga xamne fondation bi da ko engager mohammed suñu borom defal ko ci ndam jamono ji at mi ñu nek lool moy suñu projet waye téré wuli nak am nañ yeneen naal nak deg yi ngay gis ci la gone yi wara dëkk bu dé bâtiment bi ngay gis jangale kat yi ñom ñoko fété wo ta buñu sañoon buntu bé du doon buntu 5 nak ku na xamne buntu 5 day mëna xëciw nak bir neeg bir buñ ko mëno na karo défar ko bimu gëna mucc ayib dind xaddi koolé ko lool lepp yéene la jo xamne am nañ ko waaw yéene la jo xamne am nañ ko an bi nga xamne parents yi ñom ñokoy tibbu kër gu na di tibbu bol diko indi loolit buñ amal luñu gënal ñun fondation bi dañuy am jël lo xamne ci bir daara ji lay doon wut ay tok kat ñu togal gone yi comme niko suñu bëgge bëgg bëggam bobu ñun lool moy suñu yéene sotal ko moy yor gone yi bëgg bëggam bobu lañ bëgg sotal lool nak dara jitu wu ci taxawu jangale kat yi nak lool moy objectif bi jamono ji ni waaw buñ taxawé jangale kat yi fepp fo xamne bëgg nañ fa ag rek japp na ni suñu borom man nako japp ndal amma jimmi yenen projet yi nak xudamu mom mi ngi talal loxo muy kër gi nga xamne dañ ko jagle jangale kat yi nga xamne xeyna ay borom kër lañ wala ñu am ay yité amna seigne basirou mom nga xamne mom seigne bi moy jawriñu daaré seigne bi mo joxe ndigal ñu défar ko xudda mom mi ngi ci talal loxo képp ko xamne rek bëgg nga def saw ñak ci alquran nga jëw ci kër gogou def ci saw ñak ngeen ñu man ko yeggalé kër gaay ngi fi bo genn xamna seigne bi da na leen ko man ngeen jël ko ci image yi képp ko xamne bëgg nga jé def saw ñak rek nga def ko ci ku ci bëgg ay léral yi yu gëna yaatu bo dégënté seigne mandi yu job wala seigne muntaka mom da na la ko gëna léral ba nga xam yoon wi ngay jaar man ci def saw ñak bu fekke ko bëgg engager bu ñëw des na ko wax début ba ndax ñu bëgg def lu baax bari na fondation bi nak ay millions la soxla waaw loolu mom ñu ngi koy xamal ñi sétane émission bi yépp ay millions lañ soxla waaw xeyna nak biñu tambalé légui yagul danaka ci 8 mois la tollu té danaka 3 million 460000 lañ téegul kon loolu amna yaakar loolu té danaka ñi ci ëpp ci ñuko dajalé ay 1000 francs ki 500 la ak 2500
2: milliard ngeen war sax
1: ta li fi nek ci nombre bi ko dajale dafa newul lol danaka 361 personnes ñom ñoo ko dajale nombre bi ko dajale dafa newul lol 361 personnes ñoko dajale ta 4 personnes yi sax xamna ci mois bi lañ ñew waye 357 personnes la won kon lol dal xamna la ci am luma ci dolli bu amul luma fatte luma wara waxat wala lo wara lajat
0: ma sha Allah seigne Abdou Fattah Cheikh ci leral yu am solo yi nga leral fondation bi seenu taxaway muy mag ñi nga xamne dañu genn won ci daara ji ancien dong yi fi nekkon fasantiko lol ci ay gox ci senegal ak bitum rew waye fasantiko ci ay liggey ki mecc wala na daara ji daara la jo xam rek wa bismillah waaw refé kon ñu jox la nga leral li nga xamne mom nga mo wara ci bi kon daara la jo xam na rek ala kulli hal day tagal xalé yi ci ni ko xewon jangale alquran jangale xam xam diina wa yar len ci diine ci ak talibé ndax yarub diina ma yarub talibé ak talibé mom dafa gëna mat yarub talibé dafa gëna mat yarub diiné waye daara ji and ak la yépp nak waye tagal xalé yi ci walu metti employé de sen biñu wax ci bir daara yi dañ ko tabal ci bi daara naka daara ji mom joxe won nako 1931 ba légui programme lay dox niko seigne muntaxa mbak waxe légui ko seigne abdou fraasey dafa melni afa am na lo xamne dañ ko bëgg léral ci bir liggéey bi inshallah taala man ko léral ko défé inshallah taala ñu jox ci mamadou muntaxa
1: waaw xamna lima faté léral rek dañ ci jital rek di jaajeufal ñi nga xamne ñom lañ andal liggéey bi muy bureau officiel bi nga xamne seigne salim moko jité ñepp rek ñi leen di jaajeufal bax waye liñ faté won rek moy di jaajeufalit seigne ambassadeur yi nga xamne dañoo nekkal ci yenen gox yi danaka lu bari ci département yi wala ci bir région yi man lañu wax ne fondation bi amna fa ay ambassadeur fo way man di nek rek ci bir fi ci réew mi di Sénégal wala ci bitim réew ci bërepp yi nga xamne xeyna min nañ fa sax fofu fep amna ci ay ambassadeur nga xamne Cheikh Moustapha Mbeck mom suñu Alhadj moko jité yoy yep kep ko xamne yaangi diglu jotaay bi rek bi yalla dogalé nga bëgg bind ci fondation bi bo contacté Seigne Saliou Mbacké dana la léral ba gox ba nga nek am ko xamne dana la ko wutal ngir mudila bayil xel ci lepp lo xamne aduna ci daara ci nga man ko xam ci anam gam gëna ci gam gëna yaato amna nit ay groupe WhatsApp yo xamne bëpp membre bo xamne bind nga ci dana la ci duggal ngir daara ji gën la jégué lolu xamna luñu warona ndax leg ñu bari dañuy bëgg xam ci daara ji dara ndax ñu ci man def seen alal ta duñ ko am waye legi fondation bi taxawna ngir képp ko xamne da nga bëgg daara ji jégué la nga mëna yor sa téléphone di xam daara ji lolu fondation bi yombalal nako képp ku mësona jaar ci daara ji ba nga am yene yi di top daara serigne abi bu ji ci darul khudus lolou foundation bi jappal nako baxa baxa bax xamna lolou lañ faté won jerejeuf
0: jerejeuf cheikh abdou fatah sey kon xamna dañuy jox cheikh ahmed muntaha mi nga xamne mo jité liggey bi ay kaddu ñu mujj jëm ci soñu serigne daara yi nak jamono ji cheikh ahmed muntaha ñu mata soñu lañu ndax liggey bi mu nek day liggey bo xamne wurusu ngalam la wurusu fort manan ci am jëg gu cher lol waye ñu yaay ko peuter aduna mi perem bu yaq bi neex bu neex bu neex bo mu jëg bi ndax seigne daar yu bare bare ñu melni seigne maayu mbakk ni melone ak seigne wajur yi fi nekkon wutuko ci liggey bi fi yalla neuf yalla yagal te wir yoon wiñ tegon tawulena tard ci aduna ba nopi am len yalla seigne daar yu bare fi ne seigne daar bo ne dama xalop jangale kan lu ñeko moy fayga ñaata la do laaj condition daara je do laaj xale ñu toll waye fayga ñaata la rek ñu bare nga da wuti sawu bi wuti yenen liggey ngir ak fay ngir xaaliss baye liggey bi te liggey bi niko mag ñu nosé won kat dafa laaj pass pass bu and ak selal ak deggu ba nopi te da nga am yalla ba nopi lu tax ñak aduna ndax yalla momu aduna al akhirah te ku nekkal yalla yalla nekkal seigne fallu mbak da wax ne man kana lillahi kana allah jalla lahu kep ku nekkal yalla yalla nekkal la nakal la ko cheikh ahmed muntaha nak ngay soñe sama bok ci ndari ak donga daray ak domi daray ñu gëna gurgu ci liggey bi di kaddu yu mujjut ko defé nga dal di ñaan mbolo mi tassaro su ko defé kon ñu yëkëti jotaay bi kon bismillah bismillah
2: bismillah ak cheikh ahmed xamna ñu dal tut ay leral rek wala ñoo dugg ci wet kar laaj bobu wala soñe bobu muy daire bi nga xamni mom la cheikh ahmed wax moy fondation daray ji fondation bi nak dama ko waxe non la demé amna benen mi wax khuddamu dinu islam islam wa tallafa wa azim on sey mo joxone ñaar turi ndax khuddamu lako sabab moy ñu magña nga xamni ñom ñoo jëkko dar seyibu ñoo ñëkko dem ci seyibu wa ñu jëk ña moy kilifa yu magi ñam dañu amone yé ligéel dara ji bañ waxe seyibu jox len turu khuddamu dinu islam buñ dé bay jamono yi gone yi mu ji ñewatim am yene def cyant go xam dañ ko def cyantu serigne habibu man dem mu jox len tullabul hawsa asim momitou len jox fi khidmat cheikh khadim bo fe jowitum ñu dan def ak cyant nak ci bu tawiske ba nopi diko weyel ba yalla dogal nak magni dem ba nga xamni magni dañ dan wër rek dañ dan dem ci kilifa yi seigne mamour say moko def yalla nako suñu borom doon jëgël yermane ak jërum ak sey saxo ak seigne jugal ci la waytim yalla nako suñu borom doon jëgël yermane yi jëgël bañ dem ba wër bobu monatuñ ko nak lañ boole ñaari daire yi def ko khodamu di islam utara fawsa asim am ñom légui ñuy amal bis bi ak di wër dem ci kilifa yi xeyna wër gog yi man na am xeyna gëj nañ ko def waye ñi ngi ci jamtal gi bëkk ko délo di ko def ndax kilifa yi xeyna yëkëti leen du yom waye dem fekk leen ngir ñu mëna japp ci liggéey bi dina yam solo war fay bis bobu ñu koy bayyi xel inshallah mu wara nek buñu tabaski ba ci fukki fariya ñett xeyna bu yalla dogal ñu tabaski le 7/1 le 10/1 lay doon inshallah talata inshallah ñu bayyi xel bu sa wax inshallah li wax nak muy ci walum jangalim alquran ak ni ñi dëgmale leg ak fay xeyna nak jabo soppi ko jamono ko andi ak fi jamono tollu waye nak man suru may wax ko ni nga xamni ño fi joge ci man di watako di dem def leen dama ni xamal nak ko ci xamni yalla da do nga bëgg wut xaliss ta xaliss do ngou ta la juk jangal waxtan mu xaliss amu ci mom amu ci bo duggé do ko jam kon da ngay dem def leneen tax jangale metti ko xamni yalla do ngou ci war baye nit lepp la ci baye lu yalla nang ko baye yalla kep mo ni bayri ndax dama jëlale sama am jangoto ngay jang ak jafé jafé ak metti waye ñi ngay jëflante rek ñi ngay jëflante rek toujours dañuy doxé yow doxine bo xamni manam bu doon ñom do nga wax nga def nang ko baye waaw kon yoy yi ñu bayiko xel diko def te yalla tax te kep ku ci dekk te yalla tax manam do ko reccu yalla nak mom da nga doxé ubbi rek mu daal di soti waaw yalla mu yalla yombut yalla yombut yalla mom da ngay nek ci mom diko liggeyal diko jaamu diko ñaan ta bañ ko yakam doko yakam doko soñi waaw da ngay do diko diir rek ba karamu ñew tayit bu yalla dogale sa yalla ñewé nak say metti jeex sa naqari jeex nan li dess lepp ci mbekté ga dura banex akum nofla bakaro ngay tayit li ci gëna ki moy yalla bu lay liggéelo boy liggéel yalla bo démé ba suñ borom bo liggéey mom lu mu yag yag rek da suñ borom mo koy teyel bo xam diko taxaw am ñu la koy taxaw diko téé ndax lool daara ji feñ na ci rek na daara ji yag na te téewul manam batay daara jaangi dox nako borom bëgge woon te mësu ci laaj kenn ab deuram kenn mësu ko jëj wax dara kon démé loolu fa nekkon batay joggu fi ay nak ku nek ak la doy ak la dal sam xel waye nak mom luma xew dal lolou batay man na nek diko def ngir yalla ta bañ ci laaj way juri dara koko man nit wañu dara man na nek tay wala ci mborom wallo da nga xam wallu na la ci ñu bayyi xal baaxa baax bu de xudam yi ñi mbolé moy 1930 ba légui 31 ji suñu tan sampo daaje comme jangalon ba légui jappal ni manam yaangi ci bir xudamu aw ba sa ñabo ne fi wutu la ja assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: usni ala man bi fad al khayb yaftini
4: Assomadia TV vous présente une toute nouvelle application avec beaucoup de fonctionnalités. Où que vous soyez, au Sénégal comme dans la diaspora, suivez maintenant Assomadia TV en direct avec sa large gamme de programmes, des émissions, des reportages et des événements. pouvez aussi avoir tout notre programme dans l'application sous forme de playlist bien organisée. Téléchargez maintenant Assamadié TV sur App Store ou Play Store.
5: Kon mbak ñi ngi yëkëti kaddu gi rek ci tambali di sanj borom bu baax bi ñu mayaté ñu féké bëss bi wamot ñu aussi ba ñëwaat sa ëtt bu tedd bi tanki nak tank yi nga xamantene yag nañ diko def té kilifa yi diñu ko sas bi ñi ñëw nak ñi ngi and ak préfet bu mbacké di Khadim Anne ak sous-préfet bi nga xamné biñ ko dalalé yagul muy sous-préfet bu ndam di ci jak kital ak commandant compagnie gendarmerie du Seigne Fallou donc ñoo ñi nga ñew nak ci touru suñu kilifa yi ah ki ci jitu nak moy son excellence président de la république Bassirou Diom May Diakhar Faye bi nga xamné mom mo ñu tek ci bop région bi fanyé wessu rek wonane ministre intérieur tamit jël na dogal sas commandement territorial né nañ assurer représentation état ci ku nek diwan ba nga fa né motax bi ñëwé nak ci cadre yoyu ci cadre suñu kilifa yoy muy président de la république muy di cadre nio ak ziar waye tamit nak ci cadre nam premier ministre bu bes lañ am Al Amin té ci lañuy tambalé rek di sakku ñu ñaanal réew mi ñaanal tamit borom njiitu réew mi ba na li nga xam mom la am ci réew mi suñu borom dafal ko ko mu nekk na njëriñ askan bi yëpp ah am na nak ci dé walu nak gouvernement pour le moment premier ministre lañ amagum di xaar am na ci ay fan yu néew du ñaak ñu am ay jëwriñ kon luñ mëna waxit di ñaanal premise bi nga xamantene mom lañ tab fan yi te yagul muy Al Amin Lo ak inshallah jeewrun yi nga xamne ñom lañ ci toftal ba suñ borom defal len ci ndam te mu nek nak ndam rew mi yep waye di sakku nak encore ñaan ci rew mi mu am jam ak dal ndax si la lepp xaj nak te bëss bi tamit nga xamne mom mo tax ñu ñew fi atan nako te amna ci yaakar ndax nak so xolé li ka lan moy déjà ngëm ngëm manam luñ tuddé foi ndax xamna ni suñu mam Ibrahima ngëm ngëm ak foi mo tax tay ñuy magal bëss bi ñu mën sé jangat tamit ak ndigal manam soxna bu déggal borom kërëm waye tamit dom bu déggal wajuram ba tax na suñ ñëwé tamit nañ sakku señ mbacké ñu ñaanal réew mi ba njaboot gogu tamit gëna déggal seeni wajur soxna yi gëna déggal suñu borom kër taw taw lo tamit dina yok jamm ci réew mi waye di ci ñaanal nak señ Muntaha Mbacké muy xalif général des mourides suñu borom yagal ko fi lol te and ak wër ba lepp lo xamantene sumbu la ak naal jëmele ko d'abord ci diine l'islam bala ñi wax yoonu mourides suñu borom katanal ko ba mu motté di lepp te fekk ko te ñun ñepp ñu téw ko mu nekk tamit li nga xamne mom niñ ci mëna wax waye yamit di am mbekté toujours nak di ñew ci sa teud ëtt bu tedd bi di yëkëti kaddu ci suñu turi kifa di la ñaanal ah li nga xamne mom la suñu borom denk nga am téé ko té yag ci lool nak té and ak wër té xam nañ nak bu baaxit ni nga xamne yaang ñukoy jappalé ci lo xamne nak peut-être mënuñ ko yëkëti diko ci wax waye xam nañ bu baax lepp lo xamantene état yëkëti nako jëmele ko ci dëkk bu tedd bi taxaway bi nga xamantene mom nga ko am ko nak ci wettu administration ndax mën na ne su amuton nit mën na am jafé jafé am ci buñ ko mëna motel lolu gis nañ ko té kilifa tamit xam nañ ko ba taxna lepp lo xamne rek projet la té état yëkëti ko jëmele ko ci dëkk bu tedd bi ñi ngi ñaan rek taxaway bobu nga xamne ya gis nañ ko suñu borom gën ko dëgeural té gis nañ ne fan wi nga xamne mom moy ginné yittel señ bi muy walu ndoxum naan ak mën mi ah dañuy sako rek ndax ay mabeut mo fi ne tambali nañ ko li ñu tambal rek suñu borom may ñu égal ko ci jamm té mu nekk tamit jéxetal ci askan wi duñu wax nak ap dir ndax xam nga so né walu mën mi nga né dina paré ci dir bi té entreprise bi ak mu na am galankoy digënt mais tambali nañ ko dañuy ñaan ñu jéxaloko ci jamm te fonane lool moy li nga xamne mom lañ ci bëgg sanni ah nawet bi nak ñu deggmal tamit suñu borom ah ndax nawet ak mbeun mo an way nak de ndox mom ndax rew mo xamne mbey lañ am ak sam kon tamit nañ ñaan ndox mu bari te mu bañ and ak lor ba lepp lo xamantene askanu yëngatune ko yëkëtu yëngatuna ci ci walu mbey wala sam ñu mën ko murlo lool fonane ci cadre yi lool lañ amone diko yëkëti di am bëgg te bu baax nak mbacké di ñaanalat bu baaxa baax di sapp rek nga ñaanal suñu ñi nga xamne ñom ñoo nekk ca wét di ligéel état du Sénégal muy préfet bu mbacké ak ki nga xamne bimu ñëwé yagul su préfet bu ndam ba suñu borom defal ko ndam xamna commissaire Touba momit ku bess la mu remplacer Diegane Sène ñom ñaan ñëpp ñu leen di ñaanal suñu borom yeen wi nga xam mom lañu yeen ci biir dëkk bu tedd bi mu ñu motale ko jamm inshallah en tout cas loolu lañ bëggoon yëkëti li ci res rek xamna di dégglu wat di sakku wat ñaan bu baax inshallah
6: señ bi mi ngi yëkëti kaddu yu nuyo yo xamne kaddu yu ndigal la
7: yu bayiko ci cheikh mohamoudou muntaha mi fi jëmmé sëriñ bu mag bi tay ci kaw suuf diko ñaanal mu yagg fi lol té and ak wër suñ borom doli katanam bamu agalé sumbu yi nekk ci kanamam kon dalal gi me len dalal naka jek da ngeen ko def waye da ngeen daan jaar fa mom ziar ko dooro ñew fi mom ci kor gi ak legi nak xamna xataay bi
8: bo xasse bo ubbi kër gi day bari nit
7: ndax bu xasse bo ubbi kër gi day bari nit te du len saña baña ñak gis ndax yermandem motax mu ne nako ci wutu legi rek wo war nako bam ne ko yene ngi ci yoonu di aksi kon ma ngi len di nuyu bu baakha baax di tek nuyo bi ci gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall diko sant bu baax ci taxawayam ak yittem ci liggey bi ak ko ragnam ak mana doxal gi mana doxal liggey bi ndax dafa melni yang fi bëgg am ñenti at wala juroom te ndiarem bokku na ci région yu gëna jafé ci Sénégal bu ci jitu sax te wax deug ñu ngi la ci yok ak ñaan ndax deug nga dëkk bi bu baax te kenn mus fi ñew kalamé ko ak yow loolu nak tawfiq la kon nak ma ngi lay gëna ñaax bu baax rek ci yoon woow nga nekkon sunu borom gën la ci nital ndax bëggo dar lu yaqku leg leg sax dara xew ma wala wogu metti waye ya may dalal waye lepp rek ci yoonu rek la jëm ndax man lepp lu may def rek japp na ne kenn musta deg yitte bopam ci yeen kon luma ci def rek Serigne Touba ak yonam wi rek tax te sédélo wu mako nit ñi itam yalla la koy sédel ak Serigne bu mag bi ak Cheikh Mohamed Denil Muntaka lama Serigne Moussa Mbacké nawel yalla na fi yag te wer mom itam 2018 waxon nama deg na sa wax ji de kaddu ya rafet na boba la fi cheikh sayyidil mukhtar mbacke doora bayiko waxtan wo mu jekk def
8: mané way bilan bi nga def jëru ko won
7: way mo né bilan bi nga def jëlu ko won
8: ndax ñaar rek nga wara randal
7: compte ndax ñaar rek nga wara randal compte moy Serigne Touba mi borom liggey bi ak Serigne Muntaka mi la ko denk kon monsieur le préfet Serigne Khadim an yow itam ma ngi lay sant bu baax di la gëreum ndax lima sédé ci gouverneur rek lay sédé ci yow ci sa taxaway ci dëkk bi ak xam gi nga xam dëkk bi ba lepp rafet na kon ma ngi lay ñaanal bu baax yeen ñëpp seen mission ag
6: ci jammu te dara bañ leena dog ndax Touba day dekk bu jafé ndax ay kilifa dafé bari boromi daraja bari fi te aw sante def ko bind ci je kon lolu ak ragne ak ndimbalal yalla mo len ci meuna dimbali di nuyu itam sous-préfet bu ndam bu bes bi nga xamne di kidal mom itam yaggu fi ndax day doora exer rek amugo fi ay bis waye liñu sédé ci mom ñëk muy exer yépp dalal na sama xel kon ma ngi lay ñaanal yow itam nga aggalé ci jamm ba ñala jitu ndam yañu amone nga am yu ko op di nuyu serigne fallou fall mi nga xamantene mo jité compagnie gendarmerie bi fi nek di nuyu itam ki nga xamne mo fi téwal wa police ak mbollem autorité yépp rek di len sante bu baax xamna waxtan wi mom du gudd lol ndax li ngeen wax lerna li ci dess rek moy dal di jublu ci magal gi ndax danaka ñaari wéré ci bëgg dess ngeen gën ci def yitté xamit dayo bi magal gi am bimu tollu ndax magal gi
8: day jeriñ
6: rew mi ci lu bare bare ci walu social ci walu dekk ci walu dekkando ak ñepp doon ben def na ci lu bare bare walu komkom itam limi duggal ci Senegal bagn ko mujjé xayma djégé won na 300 millions té am mu jot day bëgga yok day gëna yok bo la joon wa Senelec tay liñ am ci ay contour ci Touba Touba moy sen premier client kon dekk bobu mat nay bayyi xel bu baakha bax mbollem bank yi ci Senegal bo ci dem ses ba nek Dakar ñaarel ba Touba la ko indi kon dekk bi lepp luñ len defal dañ ko yeyo Serigne Fallou nak daana wax ne Badola
8: moy luñ ko defal
6: moy ko xamne loko defal
8: muy yore lexam
6: ne dama ko yeyo waye nak dekk bi mom nañ xamne liñ fi war def ci état yi fi wessu yépp la motax muy wax defaguñ asakay liñ fi war def ndax état
8: li ngeen tuddé taxe douane ak impôt danaka moy asaka rek
6: bo doon xol ñi dëkk ci dëkk bi nga xamne ëpp na ñaari million
8: liñu jëfëndiko
6: moy ci consommation ji lu jëm ci walu lekk ak liñu naan ak la ci état bi di gagner
8: ay
6: téméri milliard la kon nak buñ né def nañ fi ñaar fukki milliard nak lu touté la bo demone douane tay ji
8: bo len laajé conteneur
6: yi ñew Sénégal yépp 20% yi Touba la jëm ci
8: kon
6: Touba nak nañ xamné dayo bu reey reey la am waxnako fan yi ak kilifa
8: manako dañuy waxtu ne Touba demé dañ leen di jëm ci ñak fayu ndox
6: manako Touba waxtu nek dañ leen di jëm ci ñak fayu ndox waye loolu ñuy wax ci ñak fayu ndox gi
8: du lu am solo ndax buñ doon fay ndox
6: ak li état bi wara duggal ci dëkk bi ëpp na ko fuuf te état bi defu ko
8: bo demone Dakar nga dem bit ci ministère éducation nationale enseignement supérieur
6: nga xol budget ministère de l'éducation nationale wala enseignement supérieur ëpp na téméré milliard
8: te Touba bo xolé lañ ci am
6: motu ñett sax
8: kon fann yi yépp rek non la démé wa Touba bu len complexe japp bañ japp ne
6: dañuy siwé ne Touba day melne dañ jut fay liñ wara fay
8: waye taxe indirect
6: yi nga rek buñ ko xolon ken xamunum tollu
8: kon lolu itam
6: lu mata bayyi xel la ci état bi bayyi ko xel
8: te lolu
6: té lolu
9: lu fi
6: tubab bi jëmbaton la
9: té
6: bo démé ci archive yi dang ko ci fekk dañ ñewon nañu isoler Touba
9: ñi leen fuutu top leen
6: ci ñi leen fi wuutu top leen ci ñi fi wuutu tubab bi top ci tubab
9: ci nguur
6: té Touba mom day contre pouvoir ci nguur ci nguur légi nak
9: li ngeen tuddé majorité calme
6: li ngeen tuddé majorité calme
9: moy li am ci dëkk
6: bi moy li am ci dëkk bi
9: moy ay millions nit yu né tek
6: moy ay millions millions nit yu né tek
9: di
6: commerce
9: ñi di modu
6: ñi di modu modu
9: ñi di lijeenti sen bop
6: ñi di lijeenti sen bop
9: ay
6: fonctionnaire bari wu fi
9: wala
6: modu fi 1%
9: kon lool lepp ay manque yu bari
6: kon lepp yool yep ay manquement yu bari bari la
9: te fi may waxe yow ni
6: te fi may waxe yow
9: dekk bi danaka ab teli amatu
6: dekk bi danaka ab teli amatu fi
9: kon lool man na baye
6: kon lool man na baye xel bu baax deug la nañ xam nañ fi jamono tollu ndax aduna sepp metti
9: Touba gi itam rew mi itam xam nañ fimu tollu
6: rew mi itam xam nañ fimu tollu
9: motax duñ leen ci forcer
6: motax duñ leen ci forcer
9: waye nak neen ko gëna bayyi xel
6: waye nak neen ko gëna bayyi xel
9: te dafa am luñu xewal
6: te dafa am luñu xewal
9: ci fukki at yi wessu yep
6: ci fukki at yi wessu yep
9: nan li ngeen tuddé équité
6: nan li ngeen tuddé équité
9: ak
6: égalité
9: équité moy li waram
6: équité moy li waram moy ak mando équité nak moy fu ñaar fukki nit dekk
9: boko
6: bëgge tollole ak fukki fu téméré nit dekk lu soti té lool tubaab yek fi jëmbat ñi leen fi doon ñepp japp ne li wara am té wërta am kon lool dañ ko wara jubanti bobu moy ben ba ca top itam statut spécial
9: war ngeen ci tel bayi xel
6: war ngeen ci gëna bayi xel
9: telon nako ak president Macky Sall
6: telon nako wax ak president Macky Sall
9: 2014
6: bi mi doora falu
9: ndax bo fekk na president bi ko jikko
6: ndax bo fekk na president biko jitt won
9: moy
6: president Abdoulaye Wade defon fi ab loi
9: bu indi parité ci rew mi telon nako wax ne ko faaw ñu xol ci mbexé
6: faaw ñu sak ci am pexé
9: ndax
6: buñ ko defut
9: depot ak loi
6: depot ak loi
9: te touba nak nekkun ci république
6: islamique nekkun ci république islamique
9: ci
6: laïcité bi lañu bok te laïcité bi tam gisuma lu mu wañi
9: yaqudara
6: day tax jamm gëna am ci réew mi rek
9: waye
6: lu mëna xew itam nak
9: touba
6: ben titre foncier la bu melni kër rek
9: kër la
6: kon kër nak
9: borom moy xam lam fa bëgg
6: mo fay am
9: kon
6: lolu itam na ngeen ko bayyi xel bala yenn élection aksi wat ngeen waxtane ko te xol ko bu bax ndax ni muy démé
9: amul
6: fenn ci aduna te ken xamul lum nuru
9: te
6: depot ak loi itam kon lolu lu mata bayyi xel
9: ñaka beddiku gi nak la
6: ci serigne salihu waxon
9: president abdallah
6: bam ko xalaté da ko newon
9: limay bañ de moy ñu beddi touba ci biir rew mi ba melne touba dafa bokul ci senegal
6: ndax loolu ak yaq lay jur
9: kon
6: touba beddikuut
9: te du massa beddiku
6: fofa lañ nek nak
9: ndax
6: amna ñu koy xalaat nak
9: waye ñak xam ndax bu touba beddi ko won benen dekk defat ko bu yagge senegal
6: day yaq te senegal lenn la war don
9: ben police
6: mo fi am
9: ben gendarmerie
6: mo fi am
9: ben armée
6: mo fi am
9: te
6: lolo dañuy ñaan mu continue ndax moy njariñal ñepp
9: kon
6: dal lolou na ngeen ko gëna bayyi xel bu baakha baax di len yobante ab nuyo ci president de la republique Bassirou Diomaye Faye
9: diko
6: ñaanal bu baax
9: yalla
6: suñu borom dimbaliko
9: katanal ko
6: ba nal yi mu am ci rew mi suñu borom doli ko katan ba lepp mu agale ko
9: ci jamm
6: ndax daw jeeg lañ togon fi
8: ma fatali len mbirum assainissement bi way
10: ko xamna ni eta baxo demé ndax seen mbir dadul gaw
8: ndax fep fep ngeen yelef
10: ndax fep ngeen yelef
8: rew mepp ngeen war def
10: rew mepp ngeen war def
8: way
10: ren ji nak
8: yeg nañ jego yi ngeen ci def
10: yeg nañ jego yi ci eta bi def
8: kon nak
10: donte aggul itam
8: nit mom sa yitté bu ko ñoré rek
10: nit mom yitté bu ko ñu sa yitté bu ko ñoré rek
8: day
10: melne waccona ak yow
8: moy
10: le seigne abdullah haddan wax ne
8: ku ne la jakk
10: bu ko ne gesuma kon nak ñi ngi len di sante bu baax
8: di
10: ziar yitam mbolem kilifa diine yi nga xamne
8: ño nek ci rew mi
10: ci touru cheikh mohammed ibn muntaqa di jokk bokk l'islam gi itam ak bokk deret gi ci ñom nga xamne sunu borom mo wax ne julit ñepp ay bokk lañ na ngeen defare sen digeunte kon serigne bi ngi siyar kilifa diine yeb diko tambale ci serigne babakar si mohammed ibn mansour mbolem aturuq sufiya yi fi nek yeb bayiwul genn keur bo limé day am ñoo faté way buñ ci tuddé cheikh mahinyas ak mbolem njabotu mam abdullah nyas ci kaawlax mo meuna yobale ñep di nuyu itam wa ndiasan ak ñeneen ñi ci dess ñep rek ndax lepp
8: len
10: la rek
8: juz'un
10: la yatajazza mom ken munta takale di len bayilo xel itam
8: lu ngeen len gëna mëna téyé bay am xam cër bi len yalla jox ci rew mi
10: sen jariñ li yeen wa état bi
8: ndax bu ngeen gisé sénégal
10: lu ciow li bari jamm di fi xew ginaaw pagouté fu kilifa ya tariikha yi ñoko indi
8: té lool ministre de l'intérieur bu France
10: té lool ministre bu l'intérieur bu France
8: 2016
10: ren la ci fukkat
8: moko wax ci laminam néma gis nañ né li ngeen tuddé islam confrère yi
10: motax sénégal am jamm
8: kon nak lolu
10: lu mata japp la
8: lu mata bayyi xel la
10: lénen li ci top itam ni moy ñeneen ñi ci dess ñepp ci réew mi lañ
8: ñi tud ay julit sax ñepp ci tolo ak ndax
10: ay citoyen lañ
8: waye di sédd li réalité le seigne sall daan wax ne seigne touba dané
10: ak mando diko
8: mi ngi tambalé ci
10: yamalé ñu yalla yamalé wul té loolu lu fi yag la nak
8: waye kenn musko réjir
10: ci jamono senghor ba légui
8: tuddu nañ fi bo ay arabisan lañ leen da wowe
10: boba amna ci jamono yo xamna ay arabisan lañ leen di wowe bëggoon leen xexé tariqa yi
8: ñu bari jëm nañ ko
10: way sotut
8: té duma sa soti itam na dañoy liggéey seen borom
10: ndax magña dañoo liggéeyal seen borom
8: ba suñu borom fayé len li mu len fayé képp ku ko bëgg galankor
10: wala nga am ci ben xalaat
8: sa bop nga yakal
10: té ku xol l'histoire
8: ci li wessu yépp
10: da nga xamné
8: ku ko def jaa ci gañu
10: rek
8: dina ci tuddu kenn tud nit fum nekul sax baxut waye nit ñi leg leg dañuy wax lo xamne duñu xam lañuy wax num démé ndax bu yagul dégg na fi ay ciow
10: man duma tontonté ci ay wax
8: amna ko doon wax bay tuddu mamadou dia
10: di wax naan def na li ci jumaaji
8: té loola démé wul non
10: ndax jumaay seigne touba ji
8: musu ñoo nangu deureum état dem ci li seigne muntaha wote
10: bëggul deureum état dem ci
8: talibé seigne touba ñokay defal
10: ndax non la ko seigne touba bëggé
8: won
10: lool nak ak ñak xam la
8: mom mi nak
10: mom mamadou dia mom
11: Sénégal fonk nañ ko.
12: Sénégal fonk nañ ko.
11: Ñu bari dañ koy def sen référence.
12: Ñu bari dañ koy def sen référence.
11: Man ben yon la ko mësa gis.
12: Mom man ben yon la ko mësa gis.
11: 91. Bobu ma Seigne Cheikh Ousmane Bakhare ñu andon di jali Seigne Fall Bousso sama mam ni.
12: Bobu ma Seigne Cheikh Ousmane Bakhare ñu andon di jali ci di jali ji Seigne Balla Bousso sama mam.
11: 91. Jotaay ba yag
12: na. Rek jotaay ba yag na lool.
11: Muy wax digam ak yoonu mourid.
12: Muy wax digam ak yoonu mourid.
11: Waye nak moy lima la wax li baxu am rek
12: moy lima wax rek li baxu am rek
11: day am minorité
12: yo xamné
11: ak serigne da leena déranger
12: ak serigne da leena déranger
11: régime bu axe nak danañ ci profito
12: ngir jema feñal lolo way du soti
11: ndax ko ne xamna
12: ni
11: nam gisse won serigne ci
12: mom mamadou dia ak tole alarbaya ngi dox ba ndegani
11: du yaqku
12: te duma sa yaq itam ndax bobu dana serigne dañuy jarino nit ñi
11: beggon fe taxawal
12: conseil supérieur islamique
11: cheikh mohamoudou fadal gantou jefandiko ci nam ci jefandiko
12: ba negani amut
11: kon du lu jar son
12: nañ ko baye ni mu mel ñi di ay mourid
11: ñi ay tidiane ñi khadir
12: di ay khadir
11: ñi di layen
12: ñi don juliti kessa kessa itam don juliti kessa kessa tañ bayiko ni
11: waye luñ ci jëm ak yaq lay jur
12: te duñ ci am ndam
11: échec kessa lay jur
12: wassalamu alaykum wa rahmatullah
13: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba dal di taper Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf
14: ma aflaha al mashghul bid duha وهي المريض باستصفاء والناس معيدا سألوا الله سبحانه فيضاء يا من يروم الدفع كل داء فلا تفارق من لب الصفاء ودم عليه في المساء والسباء وأخلصا لنا الصفاء وفلا بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى من يا رب العالمين
15: بسم الله دافلا صافي بسم الله دافلا صافي ديغلو